0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3 trostruko Z 92,3 FM radija.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3 Triple Z 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Dobro večer, poštovani slušaoci. Ponovo ste u programu Boomerang Radija Ladies Night. Sa vama smo u studiju kao i obično Tatjana i Jekaterina. Dobro večer Tatjana, kako
1: Dobro
0: si večeras?
1: Evo, ladies are ready. E, imamo i goste.
0: Imamo jako zanimljive goste, tako da možda odemo direktno na da predstavimo goste. Sa nama su večeras Jelena Petronijević i Miki Hadžić. A imamo još jednog gosta koji će se možda uključiti u raspravu, a možda neće, vidjet ćemo. Dakle, večeras ćemo pričati puno o financijama, financijskim savjetima i financijskoj
1: pismenosti.
0: Da. Tako da vidjet ćemo šta naši gosti imaju da kažu o tome, a dragi slušalci, ako imate želje da se uključite u naš razgovor, molim vas, pozovite nas na 03-9415-1923.
1: Ako imate pitanja za naše goste,
0: slobodno se javite. Dobro večer, kako se osjećamo? Hvala vam puno što ste došli.
2: Hvala najlepše, moje ime je Jelena Petronijević, hvala na pozivu i nadam se da će slušalci Boomerang Radija uživati u večerašnjoj epizodi, pošto smo i Miki i ja zaljubljenici u financije.
0: To je super. Miki, kako se vi osjećate?
3: Odlično, hvala na pozivu. Drago mi je da ćemo večeras pričati o jednoj dosta interesantnoj temi koja se tiče svih nas, nebitno koliko godina imamo, tako da očekujem vrlo interesantno večer.
0: Tako je, a imamo i još jednu novost koja je počela.
1: Pa ovako, znači naš Radio 3 Trostruko Z sada vodi Radioton, znači mi očekujemo donacije za našu radio emisiju već više od 30 godina. Radio povezuje multikulturalne zajednice Melburna kroz jezik, muziku, vesti i kulturu. Vaša podrška nam pomaže da nastavimo da delimo važne informacije na različitim jezicima i da budemo glas naših zajednica. Naravno, naša emisija je na srpskom i ide tri puta nedeljno. I svaka donacija, bez obzira na iznos, mnogo nam znači. Hvala vam što podržavate Trostruko Z. Takođe, možete obnoviti i vaše članarine, a ako želite brzinski da izvršite uplatu, možete da odete na www.3zzz.com.au/donate i tu već ima određene sume, možete vrlo jednostavno da uradite kratku uplatu za nas i to će nama puno značiti.
0: Naravno, tako da nadamo se da ćete se pridružiti Radiotonu.
1: Da.

0: Dakle, da li je zaista a rich man's world financije, zašto bi trebalo ljudi da se zanimaju financijama i zašto je bitno biti financijski obrazovan?
1: Samo da kažem, rich man se podrazumeva i woman. kao ono ljudstvo.
2: To je bitno.
1: da stavimo to u pravi kontekst.
2: Pa evo, ja ću da krenem sa strane prosvetnog radnika, pošto već skoro dve decenije radim kao prosvetni radnik. I kad sam počela da istražujem o finansijskoj pismenosti, koji je naslov moje knjige, Financially Illiterate, u stvari naslov moje knjige, došla sam do definicije, zvanične definicije šta znači finansijska pismenost. I finansijska pismenost je okarakterisana kao jedna životna veština, spoznaje rizika, štednje, proizvoda koji nam se finansijskih, koji nam se nude. I onda sam se zapitala, pa ako je to jedna životna veština, zašto nas niko nije naučio? Jer životna veština je isto tako i pisanje i čitanje i sve ostalo, i sve to se radi kroz školu, ali nisam mogla da pronađem da je finansijska pismenost na tako visokom nivou kao ostale te veštine. Postoji mnogo razloga zašto moramo da budemo finansijski opismenjeni. Recimo, prvi razlog je zato što živimo u monetarnom svetu. Apsolutno ne možemo ništa da uradimo bez novca danas. I ako ne znamo kako da koristimo novac na pravi način, onda će život naravno da nam bude mnogo teži. A ako govorimo o nekoj sadašnjosti, svi sad govore o baby boomers i kako millennials ne mogu da kupe kuće zbog baby boomers, u sledećih 10 ili 20 godina desit će se najveći prenos bogatstva koji je civilizacija videla, jer će baby boomers da prenese to svoje bogatstvo na svoju decu. I ako ništa drugo, iz tog razloga moramo da budemo sigurni da će ta deca znati kako da kontrolišu to silno bogatstvo koje će se preneti.
1: Pa ne samo to, nego ima i onih koji neće preneti. I čiji će biznisi i kuće biti na prodaju, mm-hmm. koje će biti preskupi. Tako da ovi drugi koji nisu dobili, nego treba da kupe, imaće problema.
2: Desit će se mnogo stvari.
1: Da.
0: Zanimljivo, Miki, kako vi vidite, kako ti gledaš na situaciju kad je u pitanju financijska obrazovanost?
3: Pa, kao što je Jelena rekla, to je ta neka životna veština o kojoj mi svakako premalo pričamo. Ljudi često povezuju financijsku pismenost sa investicijama, sa ulaganjima i tako to. U suštini, ja bih rekao da se radi o svakodnevnim odlukama koje mi donosimo svaki dan. Tako da, kako planiramo troškove, kako štedimo, kako raspoložemo s novcem, kako planiramo, koje planove imamo za naredni 5-10 godina. I nije stvar u tome koliko zarađujemo. Svi poznajemo ljude koji imaju puno, ali su pod velikim stresovima. Isto tako znamo i ljude koji nemaju baš toliko puno, a žive nekim, tako nekim solidnim životom bez tih nekih stresova, upravo zbog toga što znaju kako da raspolažu s novcem i kakve navike imaju vezano za novac. U suštini to je mnogo bitno. Kakve navike i kakva razmišljenja imamo prema novcu. To je jedan krucijalan deo koji svi moramo da naučimo pre nego što naučimo kako, šta znači u stvari biti financijski obrazovan.
0: Zanima me da postavim samo dodatno pitanje. Pomenuo si kako razmišljamo o novcu. Kako ti misliš da mi trenutno razmišljamo o novcu? Koje su neke greške koje vidiš da ljudi prave možda kad je u pitanju novac?
3: Pa u današnje vreme to većina naših odluka vezano za novac je u suštini pod uticajem medija, pod uticajem šta će drugi da misle, kako da impresioniramo druge oko nas, pritisak te neke okoline. I uglavnom ljudi troše novac emotivno, uglavnom se to vezuje za te neke emocije, za impulsivne odluke. Što je svakako nešto na tome moramo da radimo, i uglavnom to je taj deo da Jelena priča o toj psihologiji i vezano u načinu razmišljanja prema novcu, jer ja u suštini mislim mi trošimo novac tamo gde su naše vrednosti. Tako kad spoznamo naše vrednosti i šta mi stvarno, kad definišemo šta su želje, šta su potrebe, onda naučimo kako da raspoložemo s novcem.
1: Mogu samo da jednu pritužbu da dodam. Znači, mi kao korisnici novca smo samo 50% problema. Mislim da su finansijeri već stvorili 50% problema nama, zato što su napravili razne proizvode, finansijske proizvode sa različitim imenima, sa različitim funkcijama, za ovo ide ovamo, uradi ovo, preko ovoga, uz ovo i onako, i ima toliki je rečnik ekonomskih aktivnosti i bančinih proizvoda i stvari koje ti treba da znaš, da ja provedem pola sata samo stavljanje sve te terminologije u ChatGPT da saznam šta je ovo. I ja mislim da finansije treba samo da budu da si primio novac ili si potrošio novac, i da banke moraju da imaju ono plavo i crveno dugme i da kažu ovo ideš u ovom pravcu, ovo ideš u onom pravcu. I inače, pa možemo sami da vidimo na našim kreditnim karticama i onim štednim karticama, one se i drugačije zovu. I svaka banka ima taj, znači sama ta štedna kartica boje, ima drugi
0: drugačije dizajne,
1: ne, ima terminologiju drugačiju. Ja moram prvo da vidim koja je to, i onda
2: da li je kredit, da li je debit card, da li
1: da,
2: je
1: access, yeah. ima
2: da
1: milion,
2: da li su awards card ili
1: tačno, yeah. I onda moram ja u stvari moram sama, imaš ono, znaš, u banci gde ti možeš da staviš svoje ime na taj proizvod, ja ga onda vratim na ono, na osnovu čemu ovo u stvari služi i kako se možda ranije zvalo, da ne bi pritisnula na tu karticu greškom.
2: Jeste, taj jezik financija je komplikovan. Jedan od kulturnih šokova koje sam ja imala kad sam došla u Australiju su abbreviations, znači skraćenice. Gde god sam se okrenula, postojale su određene skraćenice, ne samo u tom finansijskom smislu, nego u bilo kom smislu. I to je bukvalno kao da ponovo učite novi jezik. I zvuči u svojoj tako knjizi ja govorim.
1: Ali treba
2: o tome
1: to debunk. Moramo sad da napišemo te pravilnike kako ljudi da sruše to.
2: Jedan od websajta koji ja koristim je smartmoney.gov.au, to je australijski website, i on bukvalno ima rečnik, i u svojoj knjizi preporučujem ljudima da idu 10 minuta svaki dan i krenete od teme koja vas u tom momentu najviše zanima. Znači, ako ste u životnoj situaciji gde kupujete kuću i ne znate neke stvari, kao što smo moj muž i ja bili, mi smo kupili kuću, kupili smo investiciju, da pritom nismo imali pojma šta je recimo LMI, što je Land Mortgage Insurance, i platili smo to jer nismo znali. Ali sve te skraćenice imaju i tekako veliki značaj u ljudskom životu. I to je recimo jedan od načina. Znači, krenete da učite bukvalno jedan po jedan termin, jedan po jedan rečnik. Hvala Bogu, sa tehnologijom danas to sve ide malo lakše.
1: Ne, ali ja mislim da to treba promeniti. Mm-hmm. Znači, kao i regulative iz svih zvanja. Ja sam u arhitekturi i planiranje, da te Bog sačuva. A sve je u stvari vrlo jednostavno. Onda ljudi me zapošljavaju me za prevod tih terminologija.
0: Ja nisam u financijama, tako da čitav ovaj razgovor meni zvuči jako zbunjujuć već od početka.
1: Ja sam besna zato što sam imala kao to, ta skraćenica koja ti je bila u nekom osiguranju i nisi odreagovao.
0: Dakle, šta bi Jelena preporučila, malo si pomenula smartmoney.gov.au, šta bi preporučila mlađim osobama ili možda našim mlađim slušalicima koji su možda u istoj situaciji kao ja, koji nisu čuli za tu terminologiju, koji nemaju pojma šta znači access ili credit card, ili vjerojatno svi znaju šta je credit card, ali
2: nažalost, mi smo u situaciji gde smo dosta na društvenim mrežama i u današnje vreme svako može da da savet. I sad je bitno pronaći koji su to saveti koji su merodavni, koji su saveti koji su zvanični, a koji je samo influencer.
1: Jeste, idite samo na legitimne, proverene website.
2: Proverene, legitimne, kao što su neki koji se završavaju na
1: .gov.au
2: i jedan od njih je taj Smart Money. Mlađu generaciju naravno privlače ljudi koji imaju taj moment od influences, i ja mogu da podelim sa našim slušalcima neka imena koja su zanimljiva. Recimo, u Australiji jedna od osoba koju ja volim da čitam i da pratim je Scott Pape, Barefoot Investor.
1: On je izdao nekoliko knjiga, ja imam njegove knjige.
2: On je recimo neko Money Magazine, to je može da se pretplati, nije ni toliko ni skup. Ako postoje određeni američki da ih ne nazovem baš influencers, oni su svi financial advisors, svi su legitimni. Neke koje ja volim je recimo Vivian Tu i Dave Ramsey. To su samo neka imena koja svako može sad da zaprati recimo na društvenim mrežama i polako da sklapa kockice tog nekog jezika financija.
0: Yeah. Dave Ramsey sam čula i slušala sam par njegovih epizoda.
2: Vrlo
0: i...
2: je kontroverzno, ali, ali ja ga volim.
0: Još jedan mlađi
2: George
0: YouTuber,
2: Kamel.
0: No, Caleb Hammer, koji je postao jako popularan, doduše jako vokalan, jako puno voli da viče na ljude koji dođu u svoj njegov studio, ali je zanimljivo, mislim da, na primjer, moje generacije je zanimljivije da slušaju te savete možda nego da čitaju, tako da
2: imate pregršt podcasta na Spotify gde možete da zapratite i u zavisnosti šta vam treba u određenom periodu života. Postoje znači i mlađe ženske osobe, mlađe muške osobe ako ste zainteresovani za retirement. Postoje podcasti samo za retirement i vi vrlo lako možete da proverite legitimnost svih tih podcasta i svih tih ljudi.
1: Također ti američki savjetnici za financije treba reći da provjerite gdje na primjer najviše ulažu, možda su oni zaposleni u tim firmama ili u tim brokerskim organizacijama, znači neka će vam oni reći da kupujete neke deonice gdje oni prodaju i da bi oni izašli, a ti da kupiš njegove propadajuće deonice. Znači, vrlo je važno.
0: Ali američki sistem je drugačiji od australijskog.
2: Jeste malo drugačiji,
0: sistema.
2: Ali u principu kad počnete da slušate sve njih, financije u stvari nisu toliko komplikovani. Postoje, znači, sistemi koje postavite.
0: Ne znam, ja se osjećam jako bezhrabljeno nakon svih ovih skračenica.
1: Hoću kažem, nemojte se zavesti sa nekim koji samo navodi vodu na svoju vodenicu. Istražite tu osobu. Ne, mislim, ove što ste vi naveli su dobri, ja ih isto gledam, ali ima ovih drugih koji, na primjer, su jaki na berzi i oni kad izlaze i kad prodaju sve svoje deonice, one traže od drugih da ih drugi kupuju.
2: Znači, to je odmah red flag.
1: To je propast. Ali treba, zato kažem, obratite pažnju čime se oni u stvari bave, u kojim firmama rade i znaćete da vas navode na to.
0: Ja, dakle, prvo pravilo je proverimo koga slušamo i da. Čije savete primamo. Je li tako?
2: Tako je.
3: Mogu ja zadam, sad sam napomenuli par tu stvari.
0: Naravno, uskoči.
3: Naprimjer, Dave Ramsey je jedan od osoba koje ste spomenuli. Naprimjer, ja sam pročitao njegovu knjigu My Money Makeover. Ja i moja supruga pratimo njegov plan, tako da ja sam jedan od tih njegovih slušalaca koji mogu da potvrdim da to funkcioniše. Donalo nam je neki mir u našu kuću u smislu kako gledamo na novac, kako planiramo, kako živimo, bez ikakvog stresa. Ali isto tako, američki sistem jeste malo drugačiji. Ako pričamo o deonicama, Dave Ramsey, na primjer, ne preporučuje nikada da se ulaže u jednu vrstu deonica, nego da se ulaže u nešto što, na primjer, mi u Australiji imamo ovde kao managed fund, što se sastoji od više deonica, znači da se raspodijeli vašu ulogu u više kompanija, u slučaju da jedna propadne, opet imate više njih koje vuku tu investiciju za sobom. Tako da je mnogo bitno da se razgraniči taj američki sistem sa australijskim, ali principijalno što Jelena kaže, to je sve isto. Tako da ti neki principi stoje i Dave Ramsey je jedan od velikih mojih osoba u mom životu koji je uskladio to moje školovanje sa iskustvom i sa nekim mojim životom, da sve to nekako ima tu neku završnu priču. Tako da definitivno je jedan od ljudi koji bi ja isto preporučio.
2: Ali ja bih rekla, pre nego što uopšte dođemo do priče o deonicama, postoji toliko elemenata koje treba da savladamo da bismo došli do te neke financijske pismenosti i tek onda da pričamo o detaljima kao što su deonice, jer to, deonice su po meni neki vrhunac financijske pismenosti.
3: Ta ste uspeli kad dođete.
1: Da. Idemo, od početka ćemo samo da se vratimo na priču.

0: ponovo vas nazad.
1: Tako je. Dakle, molim vas ako želite da se prijavite za naš, u našu diskusiju 0394151923, nazovite nas. Takođe,
0: ili samo zapisujte, znači olovka i papir i sve savete zapišite i onda sutra na finansijsku edukaciju.
1: Tačno, možemo i to.
0: Znači, Jelena, reci nam da se vratimo na osnovne stvari, da idemo prvo iz početka.
1: Je,
0: da ne propustimo ništa. Da.
2: Pa jedna od osnovnih stvari, znači, ceo ovaj projekat je nastao zato što smo pričali, nedovoljno se priča o novcu. I došavši ovde u Australiju, to je dobilo još jedan novi stepen, pošto u toj zapadnom svetu i kulturi novac je jedan tabu. O novcu se ne priča jer je to nepristojna tema i samim tim mi zatvaramo vrata jednom širokom znanju, jer ja zaista mislim da svaka osoba nosi izuzetno znanje iz bilo koje oblasti života, pa samim tim i finansija. Znači mi samim tim što ne pričamo ne samo sa prijateljima, nego čak i u okviru porodice ostaju te neke tajne, jer je nepristojno pričati. Odatle potiču, ja mislim, većina tih nekih problema. I zato sam ja napravila igru, društvenu igru koja se zove After Dinner Sense. I ideja je da posle večere se otvore karte i da se izvlače i da se priča o novcu u jednom konstruktivnom smislu. I te karte, naravno, kasnije mogu da poprime i drugi oblik, da to budu karte samo za bračne parove ili karte za škole, jer ako ne pričate o elementarnim stvarima kao što su novac, kako ćete da napredujete u tom vašem braku ili toj vašoj zajednici? I ja mislim, u toku pauze Miki i ja smo došli na zajedničku temu da je veliko pitanje da li bračni partneri treba da imaju zajednički račun ili ne.
1: Bila je jako zanimljiva tema, tako da se vratimo na to i da pustimo i naše slušaoce da čuju vaše mišljenje. Miki, vi ste već rekli da sa ženom pričate često o financijama i da pratite plan, tako da ti si očigledno, da, vi očigledno zajedno razgovarate o financijama.
3: Da, pa mislim, meni je lično dugo trebalo da primenim na sebi ono svoje, sve svoje znanje koje sam stekao tokom edukacije, posla, karijere, šta ja znam. Kao što, na primjer, doktor vam kaže nemojte da pušite, on ode posle tog sastanka i zapali cigaru.
1: Mislim, tako to, i savjetnici
3: to su neke stvari koje jednostavno su takve prirodne. Tako da je meni trebalo dugo, ali ne znam da li to dođe kroz ta neki život u to nekom periodu između, meni je to došlo između 35 i 40 godina kada sam shvatio, ali od tada i naravno jedan od glavnih razloga i moja supruga, jer smo se apsolutno našli tu i imamo iste vrednosti, dijelimo istu kulturu i imamo jedan veoma otvoren razgovor o svemu, pogotovo financijama. Naprimjer, svake godine sednemo i radimo reviziju celog našeg kućnog budžeta, da li trebamo da promenimo nešto, da li trebamo da korigujemo neke troškove, neka svoje ponašanja što se tiče financija. Tako da to je neki preduslov, kao što ljudi vode biznise i jedna od glavnih stvari u biznisu je profit i loss, tako i u kućnom budžetu to treba da bude normalno, jer samo tako može da se napreduje u kući. Ljudi zanemaruju to i posvećuju mnogo pažnje kad vode svoje biznise, a ne posvećuju pažnju kad vode svoje domaćinstvo i svoje kuće. Tako da glavna stvar kako mogu dvoje da napreduju je da udruže snage, što znači udružiti i novac, i da se dođe do toga da novac ne kontroliše vas, nego da vi kontrolišete taj novac, da znate gde vam ide svaki dolar bukvalno. To ne znači da ste vi opterećeni novcem, nego jednostavno vi kažete tom novcu gde će da ide. Tako da, na primjer, lično nas dvoje, mi imamo u današnjem svetu online računa i banki, mi imamo 4 računa koji svaki služi za različitu funkciju. Jedan je, mi tačno znamo koliko nam odlazi za hranu svaki mesec, znači kad dobijemo primanje mi stavimo tačno brojku koju smo izračunali vodeći evidenciju u prethodnih 3-4 meseca koliko trošimo na hranu i neke kućne potrebe, tako da je to jedan račun koji je samo specifičan za to. Drugi račun nam je naši tekući računi što se tiče struje, vode, osiguranja i šta ti ja znam, to su neki tekući računi koji se maltene ne menjaju svaki mesec, tu te brojke se znaju. Treći račun nam je koliko trošimo na svog psa, jer pas je isto nešto...
1: Pas je poseban račun.
3: Pas ima svoj račun, mi smo ga nazvali po njemu, on se zove Loki i on ima svoj račun, tako da mnogi ljudi imaju i životinje ne znajući koja je to obaveza i koliko je to troše. Kako hoćeš da imaš ljubimca, znači to i košta. Mi tu stavljamo novac koji je namenski za njega, za njegove potrebe, vakcinu i osiguranje. Mi je ne plaćamo i osiguranje, nego jednostavno štedimo na tom računu. Jednog dana ako Bog da da ne iskoristimo, ako mu se ništa ne desi, to je jedna vrsta štednje. I naš četvrti račun je naš lični trošak koji smo nagradili sebe svaki mesec, koliko mi želimo da potrošimo na sebe, da se osjećamo da ne radimo samo za račune, nego da radimo za sebe, da nagradimo sebe.
1: Dobre. Dobijete i, jedan račun i vidite, dobro.
3: I dobijemo mi je naš račun, mi smo odredili neku brojku koja nas čini sretnim i u to ulazi večera, šta ja znam,
1: date night,
3: šta god.
1: Holiday.
3: I holiday posebno. Holiday,
1: da, peti račun.
3: Holiday nam stoji na računu za štednju i onda smo odredili sumu svake godine koje želimo da potrošimo na odmor i tu nam ide kamata i onda uzmemo tu sumu i potrošimo na odmor.
1: Moram da priznam, to je jedan od prvih računa s kojim sam počela da delim sa svojim partnerom i bio za holidays. To je bilo, ja, hoćemo da idemo na holiday, slažem se, super, može.
3: To je dobro da se zna, da se vidi i da se testira u suštini koliko ste zajedno spremni da žrtvujete neke stvari da bi došli do tog zajedničkog cilja, tako da je to veoma dobra stvar da se počne. A isto tako, Jelena je napomenula u pauzi da i nas dvoje imamo isto svoje privatne račune, što mi zovemo naše save račune, da se, jer svaka osoba u suštini, koliko god je bitno da se spoje te financije, svaka osoba želi svoju neku autonomiju i da ima nešto svoje. Tako da sutra ako ja odem sa svojim prijateljima pa popijem pivo, da ne moram da trošim iz hrane, iz
1: porodičnih
3: računa, nego da. To je moj lični trošak. Sutra ako, na primjer, ja hoću da žrtvujem taj moj trošak da bi kupio moj supruzi neki poklon, ja sam žrtvovao sebe da bi tebi nešto kupio i to pokazuje tu neku ljubav i tako to. Tako da su to neke male stvari koje mnogo znači i to je preduslov da se napreduje. E sad, posle toga se samo nadograđuje.
1: Klasično, Jelena.
2: I kod mene je vrlo slična situacija kao i kod Mikija. Mi imamo taj jedan Mi account i Mi account služi za sopstvene potrebe. Znači, svi ostali računi su na otvorenom i vrlo slično kao Miki. Znači, postoje određeni računi za određene stvari i novac ulazi u zajednički račun i odatle je automatizovan na prvo što radimo kod nas je nisu računi i plaćanje računa kod nas je prvo investiranje u nas. Znači, u štedni račun, u otplate, pre je bilo otplate kućnih dugova, sad hvala Bogu to više nemamo, ali to su znači računi koji su za našu budućnost. Prvo se to plaća, a kasnije kreću osnovni računi i onda postoji znači račun u kojem moj suprug ima svoj novac, taj mali neki nagradni novac. Kao što Miki kaže, koliko god da smo mi zajedno, svi smo opet različite osobe. I da ne bi bilo zašto si potrošio na ovo i zašto si, mi smo naravno učili na greškama. Baš je to bilo. Znači, uvek je bilo, pa zašto si sad potrošio na ovo? Pa to nam nije trebalo. E, kad smo razvojili te Mi accounts, svak može da troši na te sitnice kako ko poželi i neki put, recimo, moj muž je skupljao i kupio je PlayStation od tog njegovog Mi računa.
1: Yeah.
2: Što nije trošio mesecima i skupio je pare za ovaj...
1: Znači, to je ono, ako se, na primjer, ja vratim kući sa novim biljkama ili tako novim je knjigama, ili se on vraci kući sa nekim novim setom slušalica.
2: I to je zdravo da svaki ima taj račun. Koliko će da ide u taj račun zavisi od vaših potreba, zavisi od trenutne situacije u kojoj se nalazite, od dugova koje imate.
0: Da li... I da se niko ne ljuti. Tako.
2: Ali zajedno morate se dogovoriti. Koji je to procenat vaše plate koji će da ide u taj Mi account. Neki ljudi, nažalost, ako su u velikim dugovima, neće imati taj Mi account za određeni period, dok se ne izvuku iz dugova. Ali da bi svaki život imao neki smisao, morate imati te neke male sitnice koje život čine lepšim. Ostali, naravno, računi, ako želite da napredujete kao porodica, po mom mišljenju, moraju biti zajednički i transparentni.
1: Zanimljivo. Dakle, malo ste pomenuli konkretno ti si sad pomenula, Jelena, ako su ljudi u dugovima, ne bi imali taj Mi account. Koji bi bio prvi korak koji bi predložila nekome koje možda ima dugove nevezane za, na primjer, kuću ili...
2: Ovo će da bude vrlo nepopularno, pošto znam iz priče sa kolegama i ovo moram da napomenem. Znači, ja radim u prosveti i okružena sam ljudima koji su visoko obrazovani, ali sam shvatila da to neko akademsko obrazovanje i financijsko obrazovanje se ne podudara. Znači, bez obzira koliko smo mi akademski obrazovani, ne mora automatski da znači da smo financijski obrazovani. I većina ljudi je bila u dugovima, jer dug posebno u Australiji se smatra jednom normalom. I za mene je to isto bio malo kulturni šok, jer ja nisam odrasla sa dugovima dok sam bila u Srbiji. Mama i tata, šta god smo kupovali, znači sačuvale su se pare i tata se kupovalo. I po meni, neko ko je u dugu, znači zaustavi se, sve što si do sad radio moraš da promeniš. I prva stvar je budžet, ali nažalost, ljudi imaju jednu negativnu konotaciju budžeta. Ja u svojoj knjizi pokušavam da izbegnem reč budžet, nego ga nazivam planom. Planom da kažete da stvarima, a ne
1: zašto
2: negativno.
1: Zašto je budžet negativan?
2: Ja mislim da je budžet negativan zato što otkriva u stvari vaše vrednosti. Otkriva na što ste vi
3: ili
2: to
3: slabosti.
2: Trošili ili slabosti.
1: Da. Kad prođeš kroz subskripcije i otkriješ da plaćaš jedno 10-15 različitih platformi.
2: Vrlo je ranjivo, jer to vam je kao da vam neko u lice stavi šta vi to radite, recimo pogrešno. Ali to ne mora da znači da je pogrešno. Jednostavno nismo naučeni bolje. Pogotovo u Australiji, koja je razvijena zemlja, dobili smo priliku da zaradimo novac, ali nismo naučili kako da ga kontrolišemo. I za mene, znači, ako si u dugu, moraš da sedneš i da napraviš budžet i da vidiš gde taj novac ide. To je prvi korak. Naravno, Miki, kroz njegove studije, verovatno učio sisteme kako se eliminiše. Imate različitih sistema, od Snowball, the Avalanche, the, različitih sistema kako da eliminišete dugove, ali prvo je ta samospoznaja.
0: Imam ja jedan predlog ovako za početnike. Kad sam imala prvi kredit za auto, ja sam ga otplaćivala kroz platu i neka sam i radila neke poslove po strani, pošto radim projekte iz arhitekture, ja bih, imala sam jednu sveščicu i svako jutro bi otvorila račun od banke i napisala bi taj broj koji danas duguje pored datuma, iako je isti kao i juče, da bi postidala samu sebe da je taj broj još uvek isti. I sutra i narednog dana, svakog pojedinačnog dana sam pisala u toj svešici koliko danas dugujem, da znam taj broj tačno i da se samo time bavim. I mislim da sam za godinu dana otplatila auto samo zato što sam to pisala svaki dan i samo sam se time bavila. Morala sam da znam na pamet taj broj. I sve ostalo od toga zavisilo da se što brže, a pošto sam imala vrlo loš onaj interest rate, bilo mi je 12%, zato što sam bila stranac i tek sam došla u Australiju i sve sam imala ono najlošije uslove, nisam imala onaj credit rating, sve to. I onda sam rekla, izaću ja iz ovoga brže nego što su oni od mene to očekivali.
2: Znam
0: tako da, postidite sebe, napišite taj broj i gledajte taj broj.
2: Ovde se kaže na engleskom, it's very expensive to be broke. Jer ako pomislite, znači, ako nemate, kao što kažete, dolazimo recimo kao migranti i ne znamo uopšte ni sistema, ni kako se snađemo, sve vam se debelo naplaćuje. Znači, ako ste uzeli za kredit za auto, vi ćete da plaćate veliku cenu. Ako trošite na kreditnoj kartici, automatski 20% plaćate. Ako plaćate minimalne otplate, znači sve, ako trošite na kreditnoj kartici, automatski 20% plaćate. Ako plaćate minimalne otplate, znači sve ima svoju cenu.

0: ti troši, a ja sam, nisam je nikad upotrebila.
1: E, mislite, neki ljudi možda ne znaju da ako plaćamo na vreme, izbjegavamo razne kazne koje dodaju na račun.
0: Yeah, fees and charges, jeste, jeste.
1: Zanimljivo, i možda je bitno da ponovo napomenemo slušalcima da postoje besplatni web sajtovi, besplatni stranice i podcast i ostale.
0: Također, ako imate mali biznis, postoji također besplatni business advice, možete da nađete na državnim web sajtovima Business Innovation i tako. Malo je to generalno, ali svakako neko će vam se javiti, imate 45 minuta vremena da postavite sva pitanja o financijama u poslu i pozajmljivanju i već šta vas interesuje.
1: Ali vredi uraditi malo istraživanja da nađemo nešto što nam odgovara. Ako će da nam spasi od plaćivanja velikih dugova pa kasnije narednih godina.
2: Da. Što se tiče dugova, mislim da je jedna od osnova koju ljudi treba da znaju da je najveće bogatstvo što čovjek ima njegova sposobnost da zaradi novac. To je znači da smo zdravi. A posle toga, druga najveće bogatstvo je u stvari naša plata. Jer kad čovjek to se suoči sa realnošću i kaže: ja sam zaradio toliko i toliko svaki mjesec, onda sam od toliko što sam ja zaradio i radio cijeli mjesec dao otprilike $400 za otplatu svog auta ili $300 na kreditnu karticu ili $700 tamo. Ti onda pogledaš, ti si radio za taj novac da bi dao nekom drugom. I onda kad budeš shvatio da u suštini ne treba daješ svoj novac koji si ti mukotrpno zaradio nekom drugom, nego da ga čuvaš za sebe i da ga trošiš na stvari koje ti želiš da imaš, da li je to odmor, da li je to šta god, onda se dođe do te neke realnosti gde čovjek mora da menja te neke navike, i kad se te navike promene, što je dosta težak posao, kao što čovjek kad želi da smrša, ne dešava se preko noći. Tako isto i financije, to je jedan trening i kreće se od malih stvari, od tog budžeta.
0: I blagi smo prema sebi, nismo rigorozni.
2: Jeste, i taj budžet što je Jelena rekla, znači to je osnova, i čovjek, svaki čovjek treba se suoči sa realnošću, zna čime raspolaže, jer jedini način da priuštite sebi nešto više ako ili nešto uđe više, što znači da se poveća vaša plata, ili se smanje troškovi. Nema druge filozofije, znači matematika je prosta. Tako da to je jedna od glavnih stvari.
1: Šta biste, na primjer, predložili parovima u kojima je jedna osoba možda ima visoke dugove, a druga nije?
2: Da li to pitanje ako se ulazi u brak ili...
1: Je.
0: Pa ili u vezu isto.
1: U baraku, o vezi, nekoj uzbiljnjoj vezi, ili se priča o gde
0: se novac deli, a pa, jedna osoba...
2: Mislim, ja sam stava da ako nismo u braku, ne treba da delimo novac, jer ja mislim da ti trebaš da svoje probleme dok smo u vezi rešiš, da mi pokažeš da ti to želiš.
1: A posle kad ste u braku, onda su i moji problemi.
2: U braku onda ja svesno ulazim s tim da uzimam tu osobu za suprugu i sa dobrim i lošim stranima, stvarima, tako da ako neko ima dug, to je onda i moj dug, i onda zajedno izlazimo s toga i zajedno rastemo i zajedno napredujemo.
1: Šta se desi ako niste, na primjer, znali o tom dugu?
2: Onda ste prevareni. Prevara nije samo fizičke prirode. Prevara je onda i te prirode, znači izneveren si, prevaren si, nisi znao, i to je okej, a može da se priča otvoreno o tome i da se da druga šansa, ali jednostavno bez otvorene komunikacije nema ni uspešnog braka.
1: Jel se priča o financijskoj prevari? Kako to izgleda? Kakve su vaše iskustva možda ako čujete priče od drugih ljudi?
3: Pa kroz moje iskustvo, pošto ja radim sa migrantima, ja predajem engleski kao dodatni jezik, i nažalost to je jedna vrlo ranjiva kategorija ljudi. Dolaze u Australiju, ne poznaju jezik, ne poznaju pravila i dolaze iz vrlo tradicionalnih kultura, većina njih. I naravno da moram da sve te ljude uputim u druge servise i pomoći, ali mi smo im kao prvi neki port of call, što da kažu. I naravno da sam se susrela sa jako teškim pričama. i kroz sve to sam i ja naučila o nekim stvarima, ali kada pogledamo istraživanja, realno govoreći, 2/3 bračnih parova nisu na istim nekim talasnim dužinama što se tiče trošenja. I to je okej, nismo svi isti, ali ako krenemo od razgovora, to je ono što je najbitnije. Znači, ništa

0: se u braku ne rešava ako ne razgovaramo o tome. I uvek će biti jedna osoba koja je malo različita od druge. To je prosto kao priroda nekada privlači ljude koji su različiti. I poenta je sad ne da budemo identični, pošto smo različite osobe, naravno, i ne samo što smo različite osobe, nego mi dolazimo iz različitih porodica u kojima su različite stvari bile prioritetne. I kad se spoje dve osobe sa toliko različitim stvarima, kako da funkcionišeš? Jedini način je, znači, kroz razgovor. I zato je bitno da se spoje finansije. Znači, ne morate vi da se slažete ni u čemu, ali ako imate jednu zajedničku cilj, recimo jedan zajednički cilj kao otplatu kuće, to neka vam bude glavni cilj ili izlazak iz duga. Može ta druga osoba da ima dug, ali ako je ta osoba spremna da se žrtvuje u naredni godinu, dve ili tri, i obično ako gledate istraživanja, svi ti dugovi, ako ste na zajedničkim tim nekim osnovama zasnivate te razgovore, možete otprilike prosečno 18 mjeseci do 3 godine da izađete iz tih dugova. Znači,
1: to zvuči kao dug period, ali opet ne tako dug u poređenju, na primjer, sa kućnim, dugom za kuću, na primjer, koji je 30 godina.
0: Zvuči, i po meni lično, taj dug je 30 godina zato što je banka napravila da bude 30 godina, ali ne mora da bude 30 godina. I to je opet, dolazi do tog nekog finansijskog obrazovanja, kako da napravimo taj dug da bude manje od 30 godina. Ceo taj zapadni sistem je zasnovan na dugovima. To nije samo dug za kuću. Dug za kuću je jedan od najvećih dugova. Ali ako vi pogledate, meni je posebno žao, recimo, mladih ljudi, ako pogledate obrazovni sistem u Australiji koji prati Ameriku, znači, cene obrazovanja u Australiji svake godine se podižu. To dete koje je 18-19 godina automatski upalo u sistem dugova. Završava školu i još nije ni prvu platu dobilo, ono već duguje 20-30 do 50 hiljada dolara.
1: Znači, nekad više.
0: To je, znači, prva stvar koja čeka to dete nakon završenih studija. Onda se uzimaju automobili, onda se uzimaju kuće, onda kreće, treba da napunimo kuće. Znači, to je jedan začarani krug dugova koji, ako ne obrazujemo decu, samo će da se nastavi i zato će da bude 30 godina, kao što je normalno ovde za...
2: To je baš deprimirajuće, moram da priznam. Znači, šta raditi?
0: Moj lični predlog, to nije sad moj lični predlog, je da se financial literacy uvede kao osnovni predmet u školama. I Scott Pape, kojeg sam pomenula pre, koji je napisao Barefoot Invest, on je to probao i uspeo je jednu fantastičnu stvar uradio, a to je da je izbacio banke iz škole. I ako se sećate, u Australiji Commonwealth banka je bila prva koja je dolazila u škole.
2: Davala knjižice, jeste.
0: Tako je. Sve to zvučalo lepo, dok se nije ispostavilo da u stvari prikupljaju podatke i da će to biti njihovi budući klijenti. I oni više nemaju pristup ni u jednoj školi. I ja kao prosvetni radnik sam bila zaprepašćena da skoro dve decenije radim kao prosvetni radnik, kada nisam imala pojma da je financial literacy deo nastavnog plana u australijskom sistemu. I deo je od 2018. godine, mislim, u Viktoriji.
2: Ne znam u kom razredu, uz mog sina ne.
0: Verovali ili ne, jeste, i moja ćerka je počela srednju školu kad sam ja to saznala i bila sam toliko potištena, jer ja mislim da sam dovoljno uključena u život, ali očigledno nisam.
2: Da.
0: A razlog zašto? Zato što to nije izdvojeni predmet, to je integrisano u matematici i kao izborni predmet za VCE u ekonomiji i biznisu.
1: Pa to nije uvedeno kao osnovno obrazovanje,
2: nije. To je dodatni izborni predmet, jel?
0: Integrisan je, znači, u matematici. Aha. A kao neko ko kao dete nije voleo matematiku, znači, da, automatski je to odbojnost prema tome. I jedan od razloga zašto ja mislim, i to sam pomenula u prethodnom jednom intervjuju, je ako uporedite, postoji neki sistem ispitivanja 15-godišnjaka, zove se PISA sistem, i oni ispituju vodeće zemlje u svetu, i Australija kao i nije loša, oni su na petom mestu. Međutim, finansijska pismenost se nije ocenjivala u poslednjem ispitu, Australijanci nisu seli za taj test, i kad sam istraživala zašto nisu seli, pa kao mnogo košta da se to sve odradi, oni su samo radili matematiku i jezičku pismenost. Australija, i pored toga što ima predmet financial literacy integrisan u matematici, iako je peta u svetu, šta se desilo je da su u goroj poziciji bili 2020. nego 2016. kad nisu imali, ili 12. kad nisu uopšte imali to kao predmet.
2: Da,
0: znači,
2: da, da.
0: Finansijsko obrazovanje naših mladih ide unazad. Ide unazad. I pored toga što postoji. Tako da, ja mislim, ta uvođenju u nastavni sistem u ovom momentu meni više zvuči kao ono let's just tick this box off, znači
1: da
0: kažemo da nešto učimo, ali u stvari nema dobru osnovu. I za mene lično, kao prosvetnog radnika, ja bih voljela da vidim to kao osnovni predmet koji nema veze sa matematikom u početku, jer trošenje novca je 80% zasnovano na navikama, a 20% na veštinama. I ako pristupimo sa te neke strane, učenje tih zdravih navika, pa tek onda veštine savladavanja novca i onda matematičke formule, možda to i doprinese nekom boljitku. I naravno da taj predmet bude od interesa mladim ljudima. Ono što oni rade su trenutno složene kamate, matematički proces ili izračunavanje složenih kamata koje ne zanimaju decu od 14 i 15 godina.
1: Ali neke jednostavnije teme bi mogu da se nauče još i mlađa deca, još u
0: od osnovne škole.
1: Apsolutno. Naprimjer, ne znam, čak i to zašto, na primjer, bi bilo bolje da ne budeš u dugu, nego da uštediš novac pre vremena, pa onda uzmeš nešto jako osnovni, bez računanja kamata, bez komplikovanih formula. I
0: to bi mnogo lakše i prirodnije svima bilo ako bi se finansijska pismenost uvela kao osnovni predmet od prvog razreda osnovne škole.
1: Tačno.
0: I onda dok dođe do 11. i 12. razreda, to vam postaje normalno. Ali ako odjednom ubacite
1: razne termine i sve te skraćenice, će mnogo lakše da se nauče tokom godine učenja nego u jednoj godini.
0: Primjeri koji naša deca bi verovatno mnogo bolje prihvatila su primjeri iz njihovih života. Znači, ako ste 6. i 7. razred, govorimo o internetu, o mobilnim telefonima, ako ste 9. i 10. štednja za prvi auto, a ne u 9. razredu odmah ćemo da izračunamo formulu složene kamate za kupovinu kuće. Mislim, u tom smislu je malo izvučena iz konteksta cijela ova priča o finansijskoj pismenosti u nastavnom planu Australije.
2: Slažem se.

0: Evo nas nazad u emisiji, a ja sam htjela da pomenem ponovo da je mjesec oktobar mjesec radiotona. Mi bismo želili da vas pozovemo da odete na naš website 3.z i da probate da donirate za naš rad, pošto smo mi ovdje svi volonteri. Mi povezujemo multikulturalne zajednice kroz Melbourne i imamo podršku svim mladima koji žele da nauče o radiju, koji žele da nam se pridruže. Također, svaka donacija bez obzira na iznos mnogo nam znači. Hvala vam što podržavate 3ZZZ. Ako ste u prilici, možete da nam se javite na telefon. Naravno, time bismo održali naš rad i našu stanicu i mi smo naravno uvijek tu kao volonteri da vodimo ovu emisiju samo zbog vas.
1: Tako je, mislim da je bitno da napomenu da taj novac ide ka istraživanju radija i stanice, tako da ako volite da nas slušate, molimo vas da i donirate. A vraćamo se sad na našu diskuziju o financijama. Ja nisam imala pojma do večeras da su banke dolazile u školu
0: da
1: daju kartice.
0: Lobirale tehnički. Da.
2: Oni su davali, ja mislim, više kao štedne knjižice da otvore račune za štednju.
0: Da.
2: Ali...
0: Ali time su te vezali, znači ti si bio upoznat sa tom konkretno bankom i onda svoj prvi posao ti bi nastavio da sarađuješ sa tom bankom, a neka druga banka bi lobirala neku drugu školu. I zbog toga što nije to bilo fair, onda su ukinuli i sad svaka osoba, roditelji naravno mogu da podržavaju svoju decu, da otvore štedne knjižice i tako. Ali htjela sam od prethodnog razgovora samo da se povežem kako ste svi naši gosti su tako mirno i slatko pričali o tome kako parovi razgovaraju o novcu. Nisam to nikad čula. Ja samo znam da je porodični i razgovor o novcu u vezama, da je to zemljotres, da su to svađe, da je to nerazumevanje, da je to nemamo novca, imamo novca, koji je tvoj novac, što si mi rekao, nisi mi rekao. Mislim da je to neki balkanski sistem.
2: Slušajte, ovo je Disney verzija, znači ovo je savjet kako, ali to ne znači da mi nismo prošli kroz turbulentne periode
0: u našim
2: vezama. Da, neću da optužujem,
0: ali evo sad ću kažem samo moja stambena zgrada u Srbiji, znači kad se nešto lomi, to su neki krediti, to je nešto kome uplatio, gdje je otišao novac. Znači, treba znati da je to je još uvek veliki tabu, pogotovo u srpskom društvu. I moje skromno mišljenje je da žene vode neko to troškove domaćinstva, a da muškarci prijavljuju ili ne prijavljuju svoje plate i da je tu neki raskol, a nekad je i sloga. Kao što vidim, svaka čast vama, znači vi ste na nekom sljedećem nivou razvoja homo sapiensa, da sad više ne moramo da se bijemo oko toga, nego da možemo da razgovaramo i treba. Ali mislim, jesi, također novac je tabu tema na poslovima, novac je tabu tema u zabavljanju. Ja sam imala prilike da isto nekome izvede, kaže, jel ti plaćaš, jel delimo, kaže jedno piće ili nešto. Znači, ima tu milion stvari koje se vrte oko novca i koje su problem. Muškarac
1: čak
0: koji više zarađuje.
1: Čak i od prvog sasnika, na primjer.
0: Da, ali, na primjer, zabavljaš se sa bonkom i on mnogo više zarađuje. On ide sam na godišnje odmore koje sam sebi može da priušti u inostranstvu, a ti ostani jer ti nisi u njegovom budžetu. Znači, ima i toga.
3: No, možda to nije problem u budžetu.
0: Da, personalni problem. Tačno. Ali hoću da kažem, razmirice su tu velike i treba, meni se u stvari dopalo u Australiji, prvi put sam vidjela da postoje ti seminari i ti kao... I to je više kao kulturna aktivnost da se ode sa društvom i da se ode sa partnerom i onda jednostavno oboje čujete tog govornika koji ima tako neke zanimljive teme i onda oni u stvari otvore tu konverzaciju između parova i tako polako, onda ti ne možeš kažeš ti si, nisam ja, nego ta treća osoba je to rekla, ajde da napravimo neki spisak, ajde da razgovaramo vikendom, i onda polako, polako se prebacuje krivica, da tako kažemo, odakle je ta informacija došla i kako mi možemo o tome da radimo bolje.
1: Ali ako eto, na primjer, ne želimo da idemo na seminare, sad imamo i kartice koje možemo da kupimo od naše gošće i knjigu, i možemo samo da izvučemo kartice, mnogo se lakše počinje razgovor.
0: Jeste, to može da bude parti.
1: Jer odakle da počneš?
0: Da.
1: Kao nov par ili stariji par, bilo koje godište, koji nikad sad nije pričao o novcu i o parama, jer je on uvek možda sakrio neki deo.
0: Uvek se brinuo sam
1: do
0: sebi.
1: On uvek kaže, o, ja sam imala te cipele odavno.
0: Da.
1: Znaš, odakle da počnemo?
2: Pa, moja knjiga počinje od nečega što ja nazivam money DNA.
1: Okay.
2: Znači, money DNK. O tome se jako slabo priča, a pošto, kao malo pre što sam pomenula, 80% svih finansijskih poduhvata je zasnovano na navikama. Odakle potiču te navike? Ako se ne zapitamo to, mi ćemo stalno da se vraćamo u krug, neki začarani krug grešaka u finansijama. Znači, pre nego što uopšte idemo na veštine i savladamo veštine budžeta, razdvajanja novca, mi moramo da prođemo kroz taj psihološki deo. Da se vratimo u prošlost i da razmislimo. Sad, neki ljudi ne vole da se vraćaju u prošlost zbog koje kakvih trauma, ali je jako bitno vratiti se u prošlost. Ja u svojoj knjizi govorim o jednom momentu gde moj brat i ja razgovaramo o određenim stvarima. On je ostao da živi u Srbiji i on je juvelir, i nešto smo pričali o novcu i on je rekao, ma ja ne volim da imam uopšte pare u džepu. Ja čim dobijem pare, ja moram da ih uložim u nešto. Znači, ili kupujem srebro ili kupujem alate. I onda smo počeli da se smijemo jer smo shvatili da taj strah od nedržanja novca potiče od hiperinflacije u koji smo preživali kao deca.
0: Jeste.
2: I znači, kad vi saznate te neke stvari, taj money DNA, odakle uopšte potiču strahovi, odakle potiče način na koji trošimo, odakle potiče način na koji kupujemo stvari, to je sve iz našeg detinjstva.
0: Jeste. I Srbija kao zemlja je prošla kroz velike traume. Ja mislim, Australci koji su ovde živjeli ceo život nisu nikad vidjeli takav zemljotres, gubljenja novca, nestajanja novca, zatvaranja banaka, finansijskih prevara. Znači, mi smo oštećeni.
2: Kao hollywoodski film. Znači, ja mislim da ljudi nisu svesni da je jugoslovenska hiperinflacija bila treća najveća na svetu.
0: Jeste.
2: 313 miliona je bio procenat. I cene su se duplirale svakih 36 sati. Znači, to je prosto kao neki film da nekom ispričate. I jednom kad te neke stvari preživite i kad preispitate, ja sam imala tu sreću da sa svojim bratom sam dosta razgovarala o tim temama i da smo začačkali po te nekoj našoj prošlosti i otvorili su mi se oči zašto neke stvari radim danas.
0: Treba da nas prođe to. Treba se izlečiti, imaš pravo. I svako mora da ti nam pomozi kako da radimo na tome.
2: Moj neki stav je, bitno je da saznaš zašto i kako, ali nemoj previše da se zadržavaš, jer nećemo da uđemo u fazu analysis paralysis gde ne uradimo ništa. Znači, pogledamo šta se dešavalo u prošlosti, zašto radimo određene stvari, šta je to što nas sad ograničava. I onda krećemo u akciju. Kako to da promenimo?
0: Ja isto volim male korake. Mm-hmm. Volim sebi da dam neke male zadatke koji svaki dan mogu da uspem u tome. Finansijski. I onda, jao, vidi ovo, ovaj novac još uvek na računu. Iako nije porastao, još uvek je na računu. Je li tako?
2: Super.
0: Daš sebi malu neku nagradu i ideš dalje, praviš planove.
1: Ima tu puno psihološke motivacije kad dobiješ da štikliraš nešto što si uradio.
0: Pa jeste. Znači, dajte sebi, ono, tapšite sebe, iako imate malu ušteđevinu ili ako imate veću, uvek računajte sa tim i idite dalje u napred.
1: Mene baš zanima kakva su pitanja, Jelena, ali biste mogli da podelite neko pitanje sa nama?
0: Sad da čitamo karte. Pošto,
1: da, ovo su karte koje je Jelena napravila.
0: Pošto nas slušalci ne gledaju.
1: Ona je donela kartice sa sobom, jako su lepe.
2: Ovo je moje omiljeno pitanje na engleskom. What was the unspoken rule in your home growing up? Znači, šta je bilo neko nepisano pravilo, možda koje niste ni izgovarali, ali je to bila neka mantra vaše porodice?
0: Mm-hmm. U vezi novca.
2: Tako je. Mm-hmm. Recimo, kod nas kad smo odrastali, prvo je bilo, pa nemamo pare za to. Znači, to je bilo nešto. Drugo je bilo da računi moraju prvo da se plate. Sve ostalo stoji dok se računi ne plate. I tako, kad počnete da razmišljate, evo recimo, ne znam šta je kod vas bilo.
0: U mojoj porodici mama ima rešenje.
2: Eto.
0: Znači, ne pitaj nikoga, mama već zna i sama može da zaradi, a ima i rešenje. A tata bi rekao ne, ali njega ni ne pitao. Kaži ti.
2: Hoćete da izvučete jedno možda?
3: Kod mene bilo, mislim, to su opet, ja kažem, naša balkanska zajednica ima neki poseban odnos prema tom novcu. Mi smo odrasli uz poruke, novac se teško zarađuje, samo radi, bit će dobro, ili ne pričaju o novcu. Ja znam da sam ja kao mali, mama mi je pričala kao, nije to za tebe, mislim, to su neke greške roditelja koji ni oni sami nisu naučili kako da prenesu to na nas. Mislim, imam utisak da kod nas Balkanaca lakše pričati o politici nego o novcu. Mislim, to je, da, u suštini novac i kako nismo nikad dobili priliku da naučimo kako da raspolažemo tim novcem. Tako da ta neka sputavanja dece kao nije to za tebe, ti si mali, kao to su neke stvari za odrasle, mislim, to su neke stvari koje ostavljaju te neke traume i mislim da to dolazi iz tih nekih, upravo to što je Jelena pričala, tih nekih, te neke istorije kroz koje naša zemlja prolazila, inflacije, neimaštine i svega toga, i to jednostavno treba da se shvati kao jedan određen period života, da se stavi iza nas i da se živi trenutno gde smo i da gledamo u budućnost, da pravimo planove, tako da to je bitno.
2: To što Miki kaže da nismo pričali, pa to po meni jeste najopasnija lekcija. Znači, ne pričati je opasnije nego bilo šta reći. Jer samim tim vi vašu decu učite da i oni to isto rade sa njihovom decom i onda začarani krug se i dalje nastavlja o nepričanju o novcu.
0: Da. Ja mogu samo da predložim, pošto muškarci bi najpre trebali da se oslobode i da pričaju o novcu između sebe. Ne moraju da pričaju o svom novcu. Mogu da pričaju o znanju u vezi novca. I da na taj način dele između sebe šta je pametan poslovni potez, šta je pametan potez kod štednje, i da jedan drugoga mogu da edukuju na taj način, bez, ako im je to problem, da iznose koliko oni sami poseduju. A šta sam ono još htjela da kažem, zaboravila sam, evo imam ovdje neke kartice, pročitat ću još jedno. Where does your money disappear most easily?
3: How lucky.
0: Meni na taksu, ako neko porez može da mi reši, ja sam dala bi mu deo mog poreza
3: to
0: da
3: znači,
0: mi reši
3: to
0: porez.
3: To znači da puno zarađujete.
0: Ponekad, da. Pošto radim za sebe, moji prihodi nisu izbalansirani, da. I onda bukvalno žongliram porez koji može da se razvuče na prethodnu i narednu godinu, jer ne znam da će biti jednako plodna, da tako kažem.
2: Mogu samo se vratiti na tu taksu. To je fantastičan primjer kako porodica treba da ima svoj budžet. Znači, država vas ne pita jel vi hoćete da date tih 30% ili ne. Oni vam automatski oduzimaju.
0: Da.
2: Ta automatizacija treba da je prisutna u vašem budžetu. Znači, onog momenta kad vam plata legne na račun, vi procenat te plate uplaćujete za svoju budućnost.
0: Znači, međutim, ne moraju, ne moraju. Znači, ljudi koji rade u firmama, njima se to automatski oduzme. Međutim, ako ste u prilici da napravite ugovor sa firmom, da radite na ugovor, onda vi manipulišete vašim novcem i
3: ne manipulišete, imate odgovornost.
0: Imate odgovornost i možete da investirate na neke druge stvari koje su troškovi poslovanja.
1: Ja, ali država će i dalje da pite za svojih 30%.
0: A dobro, ne, ti uplaćuješ, naravno, ali prethodno si novac pre uplate poreza utrošio na poslovne troškove koji se podrazumevaju. Znači, raspitajte se da budete potpuno sigurni koje poslovne aktivnosti su beneficirane, da tako kažem, a one koje nisu, one će biti kao vaš personalni trošak. Znači, to treba znati, treba se edukovati.
1: Ali ono što se meni mnogo sviđa, ja sam u zadnjih 5 minuta gledala kroz kartice. I ono što mi se jako sviđa da su sve obojene
2: u
1: određene kategorije.
2: Tako
1: da,
2: je, tako je.
1: Imamo emotivno, imamo budućnost, imamo money DNA, znači šta nas je oblikovalo, i neke kao zanimljive pitanje u zelenoj, ali
2: sva... Zeleno je budžet.
1: Budžet, okej.
2: Okay. Imamo shopping i postoji znači i posebna kategorija za decu, znači od 18 do 14 godina. I ideja je da se karte izmešaju i da kompletna porodica može da sedne od bake i deke do mališana od 8 godina, ali nije samo ograničeno na porodičnu igru. Ovo može da se primeni recimo na poslu, timovi da sednu zajedno da igraju tu igru na početku nekih aktivnosti, može da se koristi u terapijama. Znači za razvoj ovih pitanja ja sam konsultovala 3 eksperta iz različitih oblasti.
1: Yeah.
2: Jedna je, osoba je bila iz obrazovnog sistema, jedna osoba je bila iz psihološke strane, jedna osoba je bila HR, da bih dobila presek svih nekih oblasti i zajedno sa njima smo zajedno te stvorile ove karte.
1: Jako su zanimljiva pitanja. Zaista, neka od njih bi stvarno morao čovjek da sedne i da razmisli o odgovoru. Naprimjer, da li vidimo novac kao problem, sigurnost ili kao opportunity. Kako ja u stvari vidim novac i zašto ja tako
2: i onda ćete se vratiti na vaš money DNA.
1: Je, ali zaista su zanimljiva pitanja, tako da hvala. Gde bi ljudi mogli da nađu
2: trenutno karte? Su karte na mom web sajtu i plan je neki da budu na Amazonu, ali to je već dugoročni neki plan. Znači trenutno mogu da mi pošalju e-mail ili da popune formular na mom web sajtu jelenasents.com, sense kao C-E-N-T-S .com, a knjiga može već od 8. oktobra da se kupi na Amazonu, Booktopia, Dimixovi, poznati prodavci knjiga.
0: Ja sam htjela, ja imam jedno zanimljivo pitanje, pa sam htjela da ga pročitam. Mm-hmm. Who in your life seems most financially at peace? Mm-hmm. A i to me iniciralo u stvari na jedno životno iskustvo koje sam imala, a to je svi govore o mentorima i meni mentori nisu nikad padali na pamet, to mi tako bez veze hollywoodski zvučalo. Do jednog trenutka ja stalno sam išla na neke konferencije, jedna starija ženska osoba je uvek sedala za mojim stolom. Ja sam znala ko je ona, pošto je ona mnogo poznata, ali ona je već bila u penziji i tako volila da ide na te kako bi se to rekao, na te večere gde se mi nalazimo iz naše struke. I ja sam joj se jednom obratila, ja sam rekao, ja bih volila da mi budemo prijatelji, a njoj je bilo čudno pošto je velika razlika u godinama i ona je rekla, ja mislim da bi ti da bi tebi bio veliki benefit da se sa mnom poznaješ, a pošto sam ja u penziji, meni bi bilo drago da s tobom podelim moje znanja. I ja sam se prenerazila, pošto ja ne znam da li ona zna da ja nju znam, koliko je ona poznata. I i tako smo nas dve provele jedno 10 godina u nekom, da tako kažem, ograničenom prijateljevanju, pošto nismo baš ono neko društvo, nego smo morale da se viđamo po pozivu i na tim specijalnim konferencijama, ali od nje sam dobila najpametnije savete kada razgovaraš za posao, kako da nešto pregovaraš, kako da tražiš povišicu, šta treba staviti u ugovor, kako raskinuti ugovor, šta je dovoljno novca za neke aktivnosti iz moje struke, kako da proveram, kako drugi naplaćuju, kako da dam ono value adding za moje ponude na mojim projektima. Neverovatne savete mi je ta žena dala. Tako da, čak i ako vam se ne čini da je neka osoba već sama po sebi savjetnik ili govornik na nekoj bini, svakako možete naći neku osobu koja ima više iskustva i možete i postaviti pitanje, možete postati prijatelji i takva osoba može da vas provede kroz profesionalni život sa svojim savjetima. Tako da to preporučujem svima.
1: Fantastično, zvuči jako lepo, je posebno što je htjela da podeli svoje iskustvo.
0: Da, ja sam bila, nisam verovala šta mi se dešava i da se mi kao, mi se viđamo na kafi, znaš, ona poznata.
2: Ja imam jedno čitavo poglavlje posvećeno baš tome, to se zove role models.
0: Da, da, da.
2: I kad pričamo o tim nekim mentorima, ne moramo uopšte ni tražiti poznate osobe.
0: Da, da.
2: Nekada nismo ni svesni. U svojoj knjizi opisujem svog dedu. A to je u stvari, znate kako u Srbiji, deda vam je svako, to je u stvari bio stric moga oca. I on je bio moj uzor. A da ja nisam bila svesna toga. I kroz ta neka sećanja, kroz taj money DNA, nikada nam nije direktno pričao o novcu. On i još jedan stric nisu nam direktno pričali o novcu, ali stvari koje su oni radili sam kao dete posmatrala i to je negde u podsvesti ostalo i ja sam u stvari neki svoj životni cilj ostvarila kroz njih. I to upravo što ste rekli, ne mora to da bude svetski poznati mentor, ne mora to da bude čak ni osoba u finansijama. Ako imate dobrog mehaničara, on može da vam bude mentor u određenim stvarima života. Znači, tražiti ljude koji imaju nekakvu vrstu kvaliteta i saveta i životnog iskustva koje će vam dati.
0: I koji su dva koraka ispred
2: dostupni,
0: vas, koji vas totalno ono vode u pravcu u kojem vi želite da idete. Mm. Znači, nemojte uzimati savjet svakog neproverenog. Da.
1: Je, zanimljivo što si sad pomenula da i ti i brat ste od malena gledali ne dedu zato što vam je on pričao o novcu, nego neka ponašanja ili neke navike. I znamo da deca gledaju mnogo navike svojih roditelja. Kad bi vi predložili da, na primjer, roditelji počnu da razgovaraju sa decom o financijama, da li biste uvodili decu u financije?
2: Apsolutno. Od momenta kad počnu da pričaju jednostavno. I to ne mora da nosi naziv financija, ne moraju čak da se pomene termin novac. Zamislite dete od 2-3 godine koje dolazi u prodavnicu, klasičan primjer, koje se baca u prodavnici zato što ne može da dobije bombonu. Znači, krećemo od tih momenata, to su navike. Znači, to nije finansijska pismenost u tom tehničkom smislu. Ali ako krenete sa, opet pominjem Scott Pape, znači ako krenete sa njegovim knjigama, on daje staklene tegle u kojima deca razdvajaju pare. Znači, vi njih učite sistemima razdvajanju para od malih nogu i ne kažete im, e, to je sistem razdvajanja para, nego imate tri teglice za različite stvari. Znači, apsolutno od momenta kad počinju da pričaju, vi možete da krećete sa malim lekcijama, zašto u prodavnicama određene stvari stoje na nivou dečijih očiju i slično. Znači, ne postoji ograničenje što se godina tiče, bar ako se ja pitam, za finansijsko obrazovanje.
0: Da, da. Mi smo imali u našoj kući također teglu sa sitnim novcem i to je bilo za igračke i uvek sam obratila pažnju da bude manje nego koliko košta igračka. I onda kažem, nemamo danas. Da skupimo još par novčića.
3: Ja se slažem s Jelom 100%. Mislim da ako roditelji ne pričaju sa decom, neko drugi hoće. Da li će to da bude internet, da li će to da bude socijalne mreže, da li će to da bude neka okolina, neko će da priča sad. Mislim da roditelji ne treba da budu eksperti u financijama da bi naučili decu kako da raspolažu s novcem, ali je bitno da roditelji spoznaju sebe i da oni nauče i da se edukuju sa pravih strana, kao što ste napomenuli, imaju te neke mentore ili prijatelji u svom okruženju od koga će da nauče te neke stvari koje će kasnije da prenesu na svoju decu i bitno je da nauče decu od malih nogu šta znači želja, šta znači potreba, jer ti s tim nekim stavovima rasteš i tako trošiš novac, nešto što želiš, ok, ja to želim, da li mi je to trenutno potrebno? I onda da se stvori taj neki ta neka konekcija sa novcem, toliko imam, da li ću da potrošim na potrebu ili na želju. Znači, prvo ide potreba, šta ti je nužno u životu, pa onda ide želja. Tako da su to neke osnovne stvari, onda to što je Jelena pričala, od polica do u supermarketu, gde ljudi stavljaju na u tvom periferiji, na nivo oka, stvari koje su skupljili, koje oni žele da prodaju. Mislim, to su neke osnove koje naravno treba da se priča sa decom od malena. Koliko puta sam video kod nas u komšiliku, gde, na primjer, mala deca sad za vreme raspusta dođu naprave neke kukiz i stanu ispred svog dvorišta i onda sad oni to prodaju $2, jer na primjer bilo su dva dečaka u ulici gde su crtali na balonima nešto i oni su to prodavali $2, šta ja znam. To su neke početne stvari da se stvore te neke vrednosti novca i šta ja znam, a to sve dolazi od roditelja da ih podržavaju i da ih uče tome. Tako da,
0: i da se ne stide te transakcije i možda i brojanja sitniša i svih tih aktivnosti. Odgovornost je si stavio u džep ili ti odletalo jer je bilo vetrovito.
3: I to ne, to se ne uči samo novac, uči se i samopouzdanje, dobije se samopouzdanje kod dece, tako da su sve te mnogo bitne stvari.
2: Postoji jedan interesantan podatak da 94% informacija o financijama deca dobijaju od svojih roditelja. Znači, mi možemo da pričamo o školi kao jednom bitnom elementu, ali na kraju krajeva sve se vrti oko kuhinskog stola. I zato sad ovo je bez da stavljam pritisak na roditelji, jer i sama sam roditelj i sama sam bila finansijski nepismena i sama sam otkrila da moje dete nije spremno za ovaj monetarni svet. Znači, prošla sam kroz sve te neke etape, ali zaista finansijsko obrazovanje počinje i potiče od kuće. I onda kao roditelji, kao što Miki kaže, ne moramo da budemo savršeni roditelji, moramo samo da budemo roditelji koji su otvoreni da nauče zajedno sa decom.
0: Ja također mislim da ne samo razgovor je odličan, svaka čast, ali može se i pokazati. Ja sam čak razmišljala sama sa sobom, pošto moj sin nije nikad video siromaštvo, i onda sam razmišljala do koje mere siromaštva sam ja spremna da uvedem sebe, da napravim taj film, taj osjećaj, i koliko dugo ja mogu u tome da ostanem, da on vidi kad nema. Da to nije nema jedan dan, nema godinu dana, nema dve godine. Koliko mi možemo da budemo u tom filmu, da on vidi šta to znači, da svega nema, da svih elemenata nedostaje, i onda smo zajedno shvatili, ok, šta je sada najvažnije, koju ćemo jednu stvar da popravimo. I onda je on shvatio da ne može da se bacaju iPadovi i da ne može da se udara po televizoru. Sad odjednom, jesi polomio? Sad više nemamo. Ali zauvek nemamo. I u dečijem glavi oni misle da to je zauvek sada. I onda nemamo. Ja sam rekao, ne treba ni meni televizor. Polomili smo ga. Goodbye. I onda smo tako sedeli u tom osjećaju, da tako kažem, ja sam videla koliko ću ja moći ovo da istražim, ali treba to priuštiti deci, treba da vide siromaštvo kad
3: mislim,
0: nema.
3: Mislim da tu ima još do drugih, to je složena tema, mislim da to polazi od roditelja, ne možda od dece, da se deca nauče na imaštvo, nego da roditelj jednostavno pusti dete da širi svoja krila, da je tu za njega, da ga podržava sa strane, ali da mu možda ne pruža neke stvari što može da mu pruži, nego jednostavno da ga natera da nauči.
0: Jeste, i da ga podrži da sam nešto napravi.
3: Apsolutno, jer će onda znati da ceni. Jer ako mu se, mislim, prirodno je valjda kao roditelj da svom detu daš šta god, ali neki put trebaš da ga pustiš da širi svoja krila, jer drugačije ima osjećaj kad ti iznosiš svoje kante u kući u kojoj ti plaćaš, nego kad ti roditelj to iznosi za smeće, ili kad ti pereš svoj veš, ili kad ti roditelj pere svoj veš. To su neke stvari koje deca treba da se puste u taj neki svet, da šire svoja krila, da uče, da padnu, pa da se vrate. Ti ćeš uvijek da budeš tu, ali tako se tiče ta odgovornost.
0: I da se podržavaju, znači nekad će deca kuvati i praviti limunadu, ili praviti kolače, ali možda neka deca će se baviti izradom neke digitalne prezentacije ili bilo čega, to sve može i da se unovči, ili može pretend da se unovči, znači, evo, kupio prijatelj tvoj crtež, ili nešto, evo, znači, to što si uradio ima vrednost.
3: Jer isto je bitno isto tako da roditelj da pokaže zanimanje za to što to dete radi, da postavlja pitanje iako ne zna, da se interesuje za to, jer to onda dete samim tim pitanjem od roditelja shvata da mu je tu podrška, da roditelj se interesuje za to njegovo zanimanje, za te njegove želje
0: i pohvala.
3: Da. To su mnogo bitne stvari.
2: I kao što vidite, u tim svim nekim pričama o roditeljima i deci ne moramo uopšte ni da pominjemo novac kao novac. I još jedna od bitnih stvari, što je meni jako žao, da današnje generacije su izložene društvenim mrežama i reklamama, i u tim nekim istraživanjima svojim za ovu knjigu sam naišla na podatak da recimo u 1970. mi smo u proseku viđali oko 500 reklama na dan. Danas mi vidimo 5000 reklama na dan. To je jedan impozantan broj, prosto za ne poverovati. I neko može da misli, a pa kao, ja ne vidim toliko. Vi niste ni svesni stvari. Da, evo, okrenemo se samo oko ove sobe i pogledamo koliko reklama mi vidimo. I ta deca imaju mnogo teže životne okolnosti u tom smislu, jer je sve oko njih dizajnirano i napravljeno.
3: Puno opcije.
2: Da se troše, da se troše pare.
0: To što nas zanimaju, da.
2: I sad zamislite ako o tome ne pričate. Znači, upravo ono što je Miki rekao, znači, ta društvena mreža će njega da nauči. Ili nju.
0: Da.

0: Evo nas nazad u emisiji, a naravno mi vas podsjećamo za naš radioton i za donacije. Donacije su već pripremljene na web sajtu, imate određene sume, možete i da stavite onu koju vi želite, ali imate i neke male sume koje su već pripremljene za vas. Međutim, ja sam također htjela da kažem, čuo sam statistiku, a mi se spremamo za glasanje u Srbiji i otprilike ima Srba u Australiji, sad ću da lupim, oko 200.000, a čula sam da se samo 600 nas prijavilo za glasanje. Znači, svi oni koji su želeli da se prijave, nisu stigli, svakako možete staviti i na Google, na srpskom napišite glasati u Australiji i dobit ćete website konzulata srpskog u Sidneju i postoji i website na koji možete da se obratite, postoji email adresa konzula, sad ću da kažem konzula.canberra@mfa.rs, ima i broj telefona 026290 2630. Tako da ako želite da pomognete Srbima i Srbiji, ako vam je bilo žao onih hodanja i protesta koji su se dešavali skoro dve godine, onda malo da vam proradi ono
1: patriotizam.
0: Dajte svoj glas. Ja vas podržavam.
2: A da se vratimo i na temu, jako je bilo zanimljivo, otkrili smo ko je šta prodavao kao dete tokom ove male pauze. Zadnje smo pričali o tome koliko je bitno razgovarati i pokazati deci kako se financije, ne samo kako štediti, nego šta uraditi u različitim situacijama.
0: Ja moram da kažem, samo da se povežem na srednjoškolski deo financija koji se servira deci i tako bilo nekih šturih pitanja, mama šta je superannuation i tako to. Čini mi se da bi bilo zgodno da ako su deca u prilici 11. i 12. razred da uzmu ekonomiju i biznis kao izborni predmet i možda postoji neke prezentacije gde oni mogu da ode samo i da sede, da odslušaju par lekcija. Bilo bi im zgodno i da se ne plaše razgovora o novcu, štednji. Jer mi ceo život radimo za novac, znači trebalo bi nam da znamo o tome, zar ne?
3: Sad sam se setila još jedan, mislim, pošto sam ja kao akreditovani Money Minded trener. Money Minded je program koji je razvijen od strane ANZ banke. Ja nisam neki ljubitelj, da vam iskreno kažem, bilo kakvih proizvoda koji se serviraju od strane banke, ali ovaj je kontrolisan od strane ASIC, to je Australian Securities and Investment
1: Commission,
3: thank you, Mickey. Okay. Tako da je legitiman i potpuno besplatan program, znači samo morate da se registrujete i u principu je privlačan pošto je interaktivan, postoje mali videoklipovi i određena testiranja i vrlo, vrlo jednostavan i kreće od osnovnih elemenata, upravo što smo pričali na početku razgovora o različitim karticama, različitim računima, kako da se naprave određeni ciljevi za kupovinu kola i slično. Znači, Money Minded je besplatno za svakoga.
0: Također na telefonu postoje odlične aplikacije gde možete da unesete svoje troškove, odnosno vi samo stavite broj vaše kreditne kartice i on vam sortira na šta ste trošili. I bukvalno možeš da vidiš koliko vam ide na hranu, da li si kupovao cipele, da li si, gde ide, koliko ide na struju. I ono, prvi put kad vidite sumu jednogodišnje potrošnje, možete da vidite i vaše ponašanje sa novcem.
2: Koliko verujemo aplikacijama gde trebamo da damo našu karticu?
0: Ja sam konkretno ovu aplikaciju, samo da kažem, je od moje banke. Znači, ANZ je ranije imala tu aplikaciju koju u stvari otvoriš na telefonu, ali oni su to ukinuli. Sad ne znam šta ima, ali ja sam tu naučila šta me interesuje.
2: Ali to je drugačija koja je od određene...
0: Od banke, da.
2: Htjela sam da pitam samo, pošto smo pričali dosta o tome kako štediti i fokusirati se na potrebe, koje su na primjer neke guilty pleasures na kojima vama odlazi novac?
0: cipele, i... meni konkretno, ja kad sam napunila od poda do plafona pojicu i onda mi je prijatelj rekao, pa evo zašto ne možeš da uštediš za stan. I onda nisam ukapirala dok mi on nije otvorio vrata tog plakara i ja sam rekla, ja možda imam adikciju da prestanem.
2: Možda imam cipele. Puno cipela.
0: Da, da, da.
2: Jelena?
3: Recimo, neke stvari na koje ja volim da trošim su knjige i pravim kombinacije. Ne moraju to da budu nove knjige. Ja odlazim u op shop i kupujem sebi knjige. Volim da idem na masažu.
2: Op shop knjige imaju, izvini, ja moram samo da su... Posebno su nekako mi drage, zato što ima zaista puno bisera u nekim manjim radnicama koje izgledaju možda malo prašnjevo, ali su jako, jako u dobrom stanju i očuvane i mnoge su samo dolar ili dva.
3: I ne samo knjige, znači ja obožavam op shopove zato što prvo je reciklirano, čuvamo okolinu, ne trošimo toliko novca i sve te hemikalije koje su u našoj garderobi koje nosimo su već isprane dok dođu do op shopa, ali ono što se meni najviše sviđa kod op shopa je da ste vi imate kontrolu nad vašim novcem, a ne obrnuto, i što ne pratite trendove i brendove, nego tražite svoj neki lični stil u op shopu.
0: Ko zna da šije, može i da ono popravi nešto, promeni nešto.
3: Svakako.
0: Ako volite to, ima tu puno mogućnosti.
2: Puno stvari koje možda se uradi sa garderobom. Mnogi sad YouTube videi i TikTok videi su baš devojke i momci koji pokazuju kako, na primjer, mogu da se promene različite haljine ili neke košulje, da to izgleda modernije ili da više paše njima.
0: Jeste, znači ne jurite za novce, mislim, ovo jeste emisija o novcu, ali ne samo o potrošnji novca, nego i o pametnijoj distribuciji novca.
2: Je, ali ovo pitanje konkretno, koje je guilty pleasure?
3: Reći, znači, to za mene su knjige, masaža,
2: da, da, da,
3: tako neke stvari.
0: Miki.
3: Loki.
0: Neće da kaže.
1: Loki je sve. Ne znam, možda ove aplikacije za sport, Keio i tako neke stvari što ja gledam, taj sport, imam ih na 3-4 i da li ja to gledam ili ne, ja to plaćam, tako da moram da se preispitam što se toga tiče, ali...
0: A putovanja, može. Nešto
1: putovanja,
0: tako
1: veće? Putovanja, to ne smatram lično, to je u dogovoru s mojom suprugom, tako da to su one sad te stvari koje zajedno odlučujemo, gde putujemo, šta radimo, tako da su to, imamo iste vrednosti, onda to su te neke komunikacije koje imamo zajedno, gde ćemo ovde, gde ćemo da, pa evo sad smo skoro bili na Ularu i to je jedno super putovanje što smo odradili i to nam je bio cilj i to tome smo planirali i otišli smo i tako da sve što se tiče putovanja zajedno odlučimo, tako da...
3: Ali cela ta podela na ono što je Miki još pre pomenuo, na šta je potreba, šta je želja. U svojoj knjizi pričamo o tim kategorijama i dolazim do te treće kategorije. Jedno su potrebe, jedno su želje, ali između možete da možda uglavite nešto što ja u knjizi zovem nice to have. Znači, nije baš želja, i to posebno ako ste u nekim dugovima. Problem koji mi trenutno imamo je što je granica između želje i potrebna totalno izbrisana. A izbrisana je upravo zbog okolnosti, zbog društvenih mreža. I posebno mlada deca koja imaju taj pogled na svet koji je lako impresionirati, smatraju da su određene stvari potreba, a one su u stvari jedna velika želja. I razgraničiti šta je potreba, šta je želja, to je jedna lekcija sama po sebi o finansijskoj pismenosti sa decom. I u svojoj knjizi ja govorim o neke četiri osnovne potrebe.
0: Pa to je... Zato ja kažem, decu treba eksponirati decu na siromaštvo, da imaju manje ili da budu u društvu onih koji imaju manje i da ne pate zbog toga, nego da samo to osete. I onda da manipulišu sa svojim novcem na drugi način.
3: Opet potiče od roditelja. Da. Znači, na što ih mi naviknemo od malih nogu, to će da oni smatraju normalom.
0: Tačno.
2: Yeah. Ja, ali sviđa mi se to. Nešto što, i mislim da smo, kad smo partner i ja počeli da živimo zajedno, imali smo celu listu stvari koje bismo hteli da imamo u kući, ali koje nisu bile preka potreba. Ali bi bilo lepo, na primer, nova mašina za sudove, nov... nova mašina za nešto što bi nam pomoglo oko čišćenja, novi ovaj robot vacuum. Znači neke stvari koje svakako nisu potrebne, ali oslobode nam vreme, jer ne moramo da provedemo 2 sata čistići, iako možemo da pritisnemo dugme, tako da je nice to have, ali nije potreba, tako da sviđa mi se da je to uklopljeno jako je...
3: Nice to have u mom slučaju su stvari koje...
1: Stimulativne.
3: Vrlo malo koštaju. Mm. Naprimjer, ako je vaša želja putovanje u Evropu i to ne možete da ostvarite, nice to have je da imate vikend u Lakes Entrance, recimo.
2: Ok, kao kompromis.
3: Jer ako se bazirate samo na osnovne potrebe, onda život, recimo.
2: Ok, kao kompromis.
3: Jer ako se bazirate samo na osnovne potrebe, onda život neće da vam bude ni malo

0: nagradiš da bi se osjećao da si ti za nešto radio. Jer ako ti mesecima ili čak i godinama radiš da uplatiš taj dug, a u tom periodu ti ne nagradiš sebe, svako je čovjek od, je od krvi mesa, ima svoje želje, ima svoje emocije, je šta ja znam, ti moraš malo da nagradiš sebe, ali da imaš tu kontrolu, što je Elena priča, da to nije put u Evropu, kao je sad sam ja zaradio, mi smo sad malo uštedili, nisam dao na dug, ajmo mi u Evropu. Mislim, nagradi sebe, jer najlepše stvari u životu su u suštini za džabe. Šetnja pored plaže je mnogo lepa. Boca vina i dve čaše i gledanje zalazak sunca je mnogo lepo. Tako da to ne mora bude Evropa, to može da bude bilo šta u tom nekom procesu kad se otplaćaju dugovi, što ja znam. Ali to vreme će doći kada ćeš moći da ideš i u Evropu i bilo gde.
1: Znači, nagrada može da bude i neki proizvod koji će ti donositi novac. Naprimer, ti znaš da možeš nešto da sašiješ i prodao bi na marketu i treba ti šivaća mašina. Znači, nagradiću se, baš volim ovu šivaću mašinu, međutim, ona će mi proizvesti ove proizvode koje ću ja prodavati za ekstra pocket money.
2: Yeah. A šta sam htjela da kažem, na primjer, ako idemo vozom svaki dan da uštedimo na gorivu, onda u petak možemo da kupimo ručak umjesto da ga ponesemo.
0: Apsolutno.
3: Postoji jedna opet statistička stvar tu koju ja volim da upotrebim. Znači, ako pomislimo o cifri koja je $13.70, svako od nas to može da potroši. Ako razmislimo, znači, jedna kafa ili jedan muffin ili jedan ručak, pomnožite to sa danima u godini, vi ćete na kraju da dobijete bilans od $5,000. I ja samo ne želim da ubijem pojam nekome da ne sme da potroši na jednu kafu ili da ne sme da potroši, ali ako je to konstantno iz dana u dan, praktično bacanje tog nekog novca, onda $5,000 je recimo jedan odmor za nas u Queensland. Je. Znači, razmislite koji su vam prioriteti. Je li vam prioritet da kupite tu neku kafu ili to neko jelo koje možete kući da spremite ili da na kraju godine odete 7 dana na Gold Coast?
2: Ili posle 2-3 godine
3: da odete za Evropu. Da.
1: Da. A to također stvara drugu naviku, da ja ne mogu da napravim tako dobru kafu ili ja ne mogu da spremim taj ručak. Znači, vi samim tim glasate da manje radite na jednoj stvari koja bi mogla da pomogne vašem budžetu. Znači, možda ćete naučiti da nešto skuvate sami.
2: Možda. A ja, na primjer, pošto volim našu kafu, meni je uvek mnogo drago kad imam vreme ujutru da spremim kafu pa da je ponesem, umjesto samo da imam espresso. Jer za espresso uglavnom uvek imam vreme, jer samo pritisneš dugme. Ali kad imam ujutru vreme da spremim kafu, to mi je nekako mnogo lepši dan.
1: Kućevno.
2: Yeah.
3: Da slušaoci ne shvate pogrešno, to ne znači nikada ne kupiti kafu i nikada ne kupiti ručak, ali raditi to smisleno. Znači, ako ću da se nađem sa svojom prijateljicom na kafi, ja ću da uživam i da platim tu kafu, ali neću to da radim samo zato što mi je navika, zato što me mrzi da spremam kući. Jer to su te neke stvari na koje ljudi ne obraćaju pažnju, a koje su te male sitni troškovi koji se vremenom nakupe.
0: A sve se svodi na to, kad se priča o potrošnji i uštedi, koji je konačan cilj? Znači, moraš da imaš viziju, šta je cilj, da li to otplata tvoje kuće, da nemaš kredit na kući, onda da živiš nekim životom u kome svi maštaju, i da li je to pomoći deci platiti im školu, da nemaju taj heks, da li je to šta gotovo da je, znači taj neki krajnji cilj te vodi ka tome kako će tvoje ponašanje danas da se koriguje i menja. Jer bez tog nekog cilja, onda sve ovo što radiš, koji je purpose, koja je svrha? Znači, mora da se ima taj neki cilj. Da li to 5 godina, 10, šta ja znam, taj cilj te vodi ka tim nekim navikama koje koriguješ danas.
2: I tu je opet bitna komunikacija. Absolut. Sa ljudima. Tako da...
1: Nismo se dotakli one teme ko plaća večeru.
3: Pa evo, vidite, ako razgovarate sa decom, to je, opet se vraćam na knjigu, ja se izvinjam slušalcima što stalno pominjam, ali sve ovo je u knjizi. Mm-hmm. Jedan od detalja je recimo scenario gde vaše dete je otišlo sa prijateljima na piće i počinje priča, o, nemam dovoljno, ko će da plati? I vaše dete je sad tu u problemu jer ne zna šta da odgovori. Zašto? Jer vi niste pričali o tome.
1: Da.
3: Ili ne morate ni da pričate, svojim primjerom jeste nekad pokazali, ili ako radite neke finansijske transakcije, govorite o njima naglas dok ih radite. O, izlazimo sa bakom i dekom, mi ćemo da platimo zato što smo ih mi pozvali i to je okej. Okay. I onda dete samim tim uči, aha, ako ja nekoga pozovem, onda je okej, okay.

0: da ja i platim. Da. Tako da kad dođe do prve veze sa momkom ili sa devojkom, oni će već da imaju neku viziju i sliku da je normalno da ja pitam tu osobu, hej, kako si ti navikla, kako ti radiš, i da ne bude te neke, oh, šta sad radim u ovoj situaciji.
1: Da, da, da.
2: Yeah. Zanimljivo. I eto, na primjer, da je okej, okay, na primjer, nekada ti platiš, nekada neko plati. Ja znam da posebno u našoj zajednici pretpostavljam da smo svi upoznati s tim da kad dođe vreme da se plati, da je to velika trka, ko će prvi da stigne mm-hmm. do računa.
1: Ali ne, sa Australcima ne. Australcima 50-50.
2: Je, ali ne znam.
0: I opet se vraćamo u krug. Zato treba pričati. Pogotovo multikulturalne zajednice kao što je Australija, gde su velika je verovatnoća da budete u vezi sa nekim koji je iz totalno drugačijeg društva, totalno drugačijih vrednosti. Kako naći onda zajednički jezik?
2: Yeah. Pa eto, čak i u našoj zajednici ima toliko različitih ljudi sa različitim iskustvima, tako da ko zna zašto neki od nas rade određene stvari sa novcem, ako možemo da ih pitamo, mnogo bi olakšali.
0: Mm-hmm.
2: Koje biste imali poruke za naše slušaoce, jer već stižemo do kraja emisije, nažalost, jako je brzo prošlo. Nešto što biste želeli da podelite sa našim slušaocima da možda nismo pomenuli do sada?
3: Možda,
1: neku mudrost.
3: Mudrost možda nije bitno koliko imamo, nego je bitno kako cenimo i kako raspolažemo s tim novcem i gde ga trošimo, tako da to je, mislim, neka osnova.
0: Ja se opet vraćam na svoju profesiju i kao prosvetar volela bih samo svima da kažem, ne morate da znate sve da biste započeli proces. Znači, koliko god znate, poznajte to i pitajte. Pitajte, tražite. Danas imate različite medije na kojima možete da nađete. Ako ne, pitajte najbližu osobu do vas.
1: Ja imam jednu teoriju. Preko dana se edukujem o novcu, a onda uveče imam mantru: novac mi dolazi sam od sebe, novac mi dolazi. Svakog dana, svakom pogledu.
0: Zanimljiva teorija.
1: Napredujem. Tako da,
2: ima puno ljudi koji imaju tu teoriju da je kao novac kao voda i da teče i da dolazi i odlazi i da treba da znamo gde nam novac ide da bi nam se vratio.
3: I samim tim, jedna stvar što možda nisam rekao, ali i pričali smo o tom budžetu, što je mnogo bitno za svako domaćinstvo. Taj budžet u suštini, kad se napravi, te dovodi u situaciju da možeš da ga koriguješ kad se život menja. Jer život ne ide jednom rekom koja je
1: linearna,
3: znači ima te neke potoke sa strane i uvek će se desiti neke stvari u životu gde moraš da koriguješ svoj plan, da koriguješ svoj budžet, ali ako imaš taj budžet, to ti omogućava da se koriguješ i da promeniš tu neku putanju da bi se opet vratio na tu reku koja ide, tako da je to mnogo bitno.
2: Je, i to je bitno napomenuti, jer mislim da mnogi ljudi možda misle da je budžet nešto stalno i da uvek moraju da idu po tom jednom budžetu.
1: I da je uzlazna putanja i nije uvek uzlazna putanja.
0: I da je ograničenje. Znači, ljudi imaju viziju, ja ne mogu da živim to po tim papirima, pod tim pritiskom. Budžet nije ograničenje. Za mene je budžet sloboda koja će da mi pokaže put stvarima koje ja u stvari cenim. To je plan da kažem da stvarima koje volim, a ne.
2: Možda bude jako oslobađajući, jer baš tako, ovo je budžet i ja mogu da dopustim sebi da potrošim ovaj novac koji sam već predodredila na knjige, na masaže, na putovanja. Znači, ako ja potrošim taj novac kad odem u Queensland, to je okej, jer je baš za to namenjen.
0: Jer zato sam i planirala. Zato postoji taj ceo plan.
2: Tako da ja mislim da mi trebamo da možda uradimo malo marketing i da budžet bude dobra reč. Da probamo, ne znam kako.
0: Ja sam ga prekrstila. Plan za reći da.
2: Da promenimo mišljenje o toj reči, jer to nije loša reč uopšte.
1: Pa jednostavno, ne postoji taj konverzacija, ne postoji svem sa profesionalcima koji su večeras sa nama, ali normalni ljudi u principu imaju tabu u novcu, u vezama i u prijateljstvima, i znači treba da probamo da razotkrijemo to, ako je moguće. A ja, nismo se ni dotakli žena koje žive same i samohranih majki, koje treba još duplo pametnije da budu u vezi novca, i jer su, one su cela porodica i one su sva budućnost tog deteta koje gaje, ili nekoliko dece koje gaje, ili su pred razvodom pa moraju popuno sve da odvoje i da se osamostale. To je ovaj izuzetno kompleksna situacija, ali podržavamo sve i budite spremni pre razvoda, prvo regulišite svoje račune, svoje financije, svoju situaciju, pa onda razvod.
2: Pričali smo dosta o tome kako je porodica jedna zajednica, ali nismo imali dovoljno vremena da pričamo o svemu o čemu bi trebalo
1: da pričamo. Pomenuli smo taj procenat, nažalost, veliki procenat razvoja, razvoda, rastavljanja i 50%.
2: Raznih tih. Kao što si Jelena već pomenula,
0: 50.000 na godišnjem nivou se odobri razvoda u Australiji, što je jedna zastrašujuća cifra. I opet vraćamo se na finansijsko obrazovanje. Znači, bez obzira da li smo u zajednici ili razvedeni, ako smo finansijski obrazovani, mi smo stabilni.
1: I nije kraj sveta, znači pripremite se za to, ako se ne slažete sa tom osobom s kojom ste, regulišite svoje račune.
2: Ali ne samo to, financijska nesloga je veliki doprinos k razvodu.
3: Evo da kažem, na primjer, neka moja teorija što s toga tiče, da ne dođe do tog razvoda, postoje neke četiri neka ta stuba u mojoj teoriji koja su mnogo bitna u svakom braku ili vezi da bi taj brak imao veliki procenat uspešnosti, možda čak se meri 90 i nešto posto uspešnosti. Prvi su financije, znači da su parovi složni, gde troše novac, gde su im vrednosti, da imaju iste vrednosti i da pričaju otvoreno o tome.
1: Da.
3: Drugo je kako odgajati decu, znači da ste na istom koloseku što se tiče odgajanja dece, da jedan roditelj ne vuče na jednu stranu, drugi na drugu, nego ste vi kao
1: imate
3: par složene,
1: istu
3: filozofiju.
1: Super.
3: Treći je odnos prema porodici, znači ako imate nekog u porodici koji ulazi, pomera neke vaše granice, znači da li to sa jedne ili sa druge strane, kako ćemo mi da rešimo taj problem, znači zajedno, znači da li to tvoja ili moja porodica, mi ga rešavamo zajedno i tu mora da smo složni. Samo dozvoljavamo ljudima koji žele da budu u našim granicama, da uđu, otvorena su im vrata, ko nije za to, mi ih zatvorimo i tu mora da smo zajedno. I četvrta je da imate veru, znači da vera u bolje, u život, u neki plan za budućnost. To je jedan mnogo bitan deo. Jer,
1: moja vera u novac.
3: To je ono prvo. Tako da ako su ta četiri stuba, ako su parovi u ta četiri stuba, ako imaju otvorenu komunikaciju na istoj talasnoj dužini, mislim da je procenat uspešnosti u braku veliki.
1: Perfektno, sad smo rešili i brakove. Eto ti sad.
2: Fantastično.
0: Pa znate kako kažu, jedna od najbitnijih finansijskih odluka u životu koje ćete doneti je za koga ćete se udati ili ženiti.
1: To je tačno. To je Warren Buffett rekao. Pa se razveo.
2: I još jednom da napomenemo našim slušalcima, molimo vas da nam se pridružite u našem radiotonu ovog meseca, odite na sajt.
1: Podržite nas finansijski.
2: Nadamo se da vam se svideo i ovaj program. Jelena Petronijević i Miki Hadžić, pogledajte njenu knjigu, potražite je.
1: Kupite karte.
2: Su zaista zanimljive.
1: Da.
2: Hvala vam mnogo što ste nam se pridružili večeras. Bilo je jako edukativno.
3: Hvala
0: na prilici da budemo ovde.
3: Takođe.
2: Do sledećeg slušanja.
0: Hvala.

i ja to znamo davno. Srbija, pa to je isto ko Meksiko, samo bez X. Oni Ameri, kad ne znaju šta više od života, trknu dole u Meksiko. Kako stari pesnik kaže, tamo čovjek živi slobodno. E, isto i Srbija. Svi iz zapadne Evrope kad se umore, kad im nervi odu u crveno, dođu ovde kod nas gde sve može. Ko u neku banju, da se mentalno friziraju. Pa da, e, aj sad, da navučemo sombrero i da zamišljamo. Ej, bre, La Bamba Bata. Ili, na meksičkom, La Srbija. La Srbija.

0: Niko ništa.
1: Ni 100 ofanziva, bre, ni 120 komisija, ni 1000, bre, krigera. Alo, okupator. E, si zapisao? Vi mislite da smo mi veverice, bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Pa šta ste mislili? Da nismo shvatili? Zamenili ste samo te dve reči. Više nije popularno to što nam radite, zovete okupacija, pa to zovete tranzicija. Al ste nešto zaboravili. Mi smo skloni ilegali. Mi smo svi vaspitani na tome. Dok ste, bre, vi jeli kornrefleks, mi smo gledali, bre, otpisane, bre. Alo, na tome smo porasli. Piše na kraju špice da su svi događaji izmišljeni. Pa šta? Nema veze. Mi u to verujemo i tu nema leka, bre. Tako volimo. Kad god vi udarite u tranziciju, mi ćemo u ilegalu. Pa ko duže izdrži? Bobre, sepaj!

Poštovani sluhisti, dobrodošli. Ja sam onaj Mile sa Čubure što se bori sa tranzicijom i svim tim komisijama i delegacijama iz Zapadne Evrope i Amerike koje dolaze ovde. Što hoće da budemo ko oni? E sad, svi mi na ovome svetu volimo muziku. E li tako? Još su stari Grci rekli da muzika utiče na sva čula, na dušu i telo komplet. E pa setio se Mile kako će da udari u srce tom velikom svetu što nas bre muči. Ima da im razvalimo muzičku industriju. Tu je centar njihove imperije. Ne vladaju oni preko berze, nego preko top liste. Prvo ti puste rock'n'roll, pa tek onda otvore ambasadu. To su momci. Uvežbani. Spremni. Sad će ja zasvira život. Iako sunce s juga, preko pola sata, dumbo dumba. Ima oni riđi i bledi, tako skroz da shvate ko ih je prelagao sve ovo vreme. Odjednom će ponovo da se sunčaju bez krema, da piju vodu iz česme, da prepiju decu kad su nervozni, jer muzika utiče na mozak. Mam! I onda nema nazad. Vivil Rokiju, bato! Fred je umro, ali je Mile živ. Juriš!

mi je davno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Posle sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć jedno 1500 maraka, da klemujem.

Sve znate u ostalom. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve. Ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, skozi tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

0: Niste čuli? Jel treba opet ja da vas obaveštavam? Jel nisu, tome je stvar. Pa kako bre da čujete kad to u novinama piše dole, sitno, skriveno, u uglu? Sedim ja pre neki dan i čitam. Evo šta kaže. Posle višednevnih pregovora između predstavnika Komisije za tranziciju i sindikata samoukih muzikanata, došlo se do kompromisa. Trubači i trube Srbije neće biti ukinuti, ali se kao rešenje nametnula obaveza da pohađaju časove u muzičkim školama u kojima će da nauče internacionalni notni sistem. Ej bre, pa šta je bre ovo? Pa bre, uskoro će pelene da nam menjaju. Hoće da promene naše trubače. Pa je li ima nešto posle toga?
1: Jej, duj, tri, mar!

0: deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Serbian.
2: Aboriđinski narodi Australije kroz istoriju su pretrpeli nebrojene nepravde. Proterivani su sa svoje zemlje, porodice su razdvajane, izgubljeni su mnogi životi, a njihov jezik i kultura bili su namerno potiskivani. Gotovo da nisu imali mogućnost da učestvuju u donošenju odluka koje bi oblikovali njihove živote. Nakon dugogodišnje borbe za pravdu i pravo na samoopredeljenje, u novembru 2025. godine potpisan je državni sporazum između domorodačkih naroda i vlade Viktorije. Ovo je prvi put u istoriji Australije da je potpisan jedan ovakav sporazum. Cilj sporazuma je izgradnja bolje budućnosti kroz uvažavanje glasa lokalnih zajednica i unapređenje usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i stanovanja. Sporazum nije tu da bilo kome nešto oduzme, njegova svrha je da vrati ono što je izgubljeno. Reč je o poštovanju, pravičnosti, prihvaćenosti, kako bi sve zajednice mogle da žive zajedno i dostojanstveno. Za više informacija o sporazumu posetite internet stranicu radija 3ZZ na adresi 3zz.com.au/treaty. Da li vam je polomljeno ili oštećeno vetrobransko staklo? Pozovite Autoglas Centar Melbourne. Naš ljubazni tim sa sedištem u Sunshine Westu dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji širom Melbourna. Menjamo i popravljamo sve vrste autostakala, prednja vetrobranska stakla, šibere, zadnja i bočna stakla. Za brzu i pouzdanu pomoć pozovite 03 9075 0036. To je 03 9075 0036.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.

0: Nema spavanja. Ovo je noćna smena na Bumerang radiju.
1: Glas Rame Gore 92,3 FM stereo.

Vi slušate Radio 360 Glas Ravne Gore na frekvenciji 92.3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim mobitelima, možete nas slušati na vašim starim radioaparatima, možete nas slušati i u podcastu. Idemo sa jednom muzičkom numerom.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vi slušate Radio 3Z Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili prijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima, možete nas slušati u podcastu ako na Google ukucate 3Z Glas Ravne Gore, 3Z. I tada možete slušati sve naše emisije koje smo prethodno objavljivali. Kao i svakog jutra, tako i ovoga jutra, idemo sa jednim buđenjem.
1: Buđenjem jeste, i da vam se izvinimo svima za početak programa koji je bio skraćen. Imali smo nekih tehničkih problema dok nismo našli tehničkog menadžera da interveniše. Uspeli smo na kraju nekako da se izvadimo, pa da krenemo kao što Bog zapoveda, prvo s jednim kolsetom i nastavljamo dalje kasnije sa našim programom.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Vama je poznato da svake godine ova radiostanica prikuplja sredstva za nastavak svoga rada, takozvani radio ton. Ovoga puta i u više navrata u idućim emisijama mi ćemo vas pozivati da nam se javite i da uplatite svoje donacije kako bi ova radiostanica mogla da opstane. Nazovite nas u toku jutrošnje emisije, dajte svoje donacije, dajte onoliko koliko možete, nije važno koliko se da, važno je da se da, pa ćemo da skupimo određena sredstva koja su potrebna za nastavak rada ove radiostanice i našeg programa.
1: Tako je, znači da, jako je bitno, pošto sati programa zavise od vaše podrške, onoliko koliko mi imamo članova, odnosno koliko članarina vi uplatite, toliko ćemo moći da pustimo programa. Tako da je jako bitno, kao što je Milan rekao, da se svi potrudimo u ovom sledećem mesecu i da možda kontaktiramo naše prijatelje. Mi ćemo se truditi da dođemo do vas, da vas možda nazovemo telefonom, ali je lakše ako vi to uradite i pomognete nam da održimo naš program ovde. Mi ćemo dalje nastaviti sa pripremamo neke vesti i zajednice koje smo dobili ovde u poslednji čas, da vas obavestim šta je bilo tokom protekle nedelje u Melbourneu, pri našim zajednicima, pri našim crkvama i ostalim događajima koji su se dešavali. Dotle uživate malo u izboru muzike koje je pripremio Milan za vas. Milane, je li imaš ti neku ovako ideju šta bismo mi mogli da pustimo slušalcima? Pošto ovdje imamo tehnički problema, sada moramo da budemo jako oprezni da opet ne napravimo neku grešku, ali ti, ja mislim da ćeš se ti spasti sa svojim izborom ovdje.
0: Ima jedna dobra muzička numera.
1: Samo da pogledamo koji je to kanal. Da, dobro. Evo ga.

0: Poštovani slušaoci, imamo jednog slušaoca na vezi da čujemo o kome se radi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vam u studiju i vašim slušalcima koje rano ranilac da ustane rano da sluša vaš program. Ja ga slušam redovno, zadovoljna sam sa vašim programom, sa izborom, svašta ima mešano za svakoga. I pošto treba taj radio program da opstane i da ostane i dalje da nas zabavlja, i evo ja prilažem donaciju da vam pružim neku pomoć, $50 sa moje strane, i pretpostavljam da će još neko ko je budan da čuje i da isto donira i da vi ostanete i dalje da nas zabavljate.
2: Svaka čast, Đurđevka, eto, nadam se da ste motivisali naše druge slušalce. Mi ćemo ovu donaciju pretvoriti u vašu članarinu i na taj način održati broj slušalaca koji je potreban da održimo ovaj broj sati koji imamo tokom ove nedelje.
1: Jeste, i to nam jedina zabava. Ja sam rano ranilac, ja svako jutro ustanem ranije i onda vas odslušam i dalje posle krenem na posao. Tako da zato želim da ostane taj program, da malo i čujemo svakojake vesti, novosti, upoznate nas sa svim izvačim. Mešovit je i mnogo je zabavan, bar za mene, i zanimljiv. Zato, eto, neka Bog pomogne sjajno, da ostanete dalje, da radite i da nas zabavljate.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Prijatan dan i
2: ostanite samo na vezi, samo Milan da uzme ove vaše podatke ovde čisto da završimo. Dobro. Sa tehničke strane to, pa nastavimo.
1: Hvala. Dalje.
2: Hvala, prijatno.
1: Nema problema, ja.
2: Mi nastavljamo dalje sa programom, dragi slušalci. Dok Milan ovde ne završi tehničku stvar, da pustimo još jednu numeru, pa idemo dalje.

0: Poštovani slušaoci, imamo još jednog slušaoca na vezi. Da vidimo ko nas to zove. Halo.
1: Rada je ovdje iz Bilonga. Pozdravljam vaš halo. Radio, sviđa mi. Halo. Halo, jel me čujete?
2: Halo, da li se čujemo?
0: Sasvim. Gotovo je.
2: Halo.
0: Izgleda da nam je nestao slušalac. Ponovo nazovite ukoliko ste u mogućnosti. Mi nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo sa jednom muzičkom numerom.

0: Nastavljamo dalje sa našim programom. Imamo još jednog slušaoca na liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bog vam pomogao. Ovdje Rada iz Đilonga. Slušam vaš program, mnogo mi se sviđa. Hvala vam na divnom programu. Vidim da skupljate za Radio Ton. Donaciju dajem $50 za Radio Ton i želim vam puno sreće budućnosti sa radio vaš program.
0: Hvala vam. Recite nam kako se čujemo tamo u Đilongu. Ili prijem dobar?
1: Pa kiša pada. Dobro je.
0: Dobro.
1: Hvala Bogu. Ako može jedna pjesma, ako ne, dobro opet. Hvala Bogu.
0: Recite kako se, koja pjesma?
1: Pa neka bude neka od Jandrina Jata po vašem izboru.
0: Jandrino Jato, pronaće u Rado. Hvala za donaciju i želimo vam sve najbolje.
1: Prijatno. Hvala i vama također. Prijatno.
2: Dobro, mi pre nego što nađemo ovdje Jandrina Jato, da damo jednu jedno obaveštenje koje smo dobili od crkvene opštine u Greensboru. Pustit ćemo prilog koji je spremio naš Svetomir, da čujemo šta se dešava u Greensboru i šta ćemo, šta imaju da vas obaveste.
3: Organizuje treću tradicionalnu donatorsku zabavu za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Subota, 24. oktobar u 6 sati popodne. Program počinje večernjom službom u našoj crkvi i nastavlja se u velikoj sali uz prigodnu večeru i muziku uživo sa čkaljom i ružicom. U programu učestvuju folklorna grupa Avala, ansambl Prelo i gusla Radovan Damjanac. Pozivamo sve naše poslovne ljude koji bi hteli da budu sponzori zabave da se jave na 0467 023 425, Uprava Crkvene opštine Sveti Sava Greensboro.
2: Eto, čuli smo od uprave, znači, podržite ovaj događaj, mi ćemo spodsjećati u sljedećim misijama, sad ide muzičku želju koju smo obećali da Jandrino Jato.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što smo u početku rekli, mjesec oktobar je mjesec kada se prikupljaju sredstva za ovu radio stanicu, takozvani Radio Ton. Ukoliko ste u mogućnosti, slobodno možda date prilog, bez obzira da li to 10, 20, 50 ili 100 dolara ili više, možete slobodno nas nazovete i da date svoj prilog.
1: Dobro, kada već dajemo obaveštenje, pustit ćemo još jednom, pošto smo imali tehničkih problema rane, pustit ćemo još jednom od Dražana iz Greensboro, šta se kod njih dešava. 24. oktobra biće skupaći novac za jedan događaj, pa poslušajmo Dražana šta ima da kaže na tu temu.
2: Nastupa ruskog, uslovno rečeno.
1: Samo trenutak, to je pogrešan fail. Danas nam se sve uskupistilo i naopako. Dakle, donatorska priredba u Greensboru. Da čujemo šta Dražen ima da nam poruči po tom pitanju.
3: Opština Sveti Sava Greensbora organizuje treću tradicionalnu donatorsku zabavu za pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Subota, 24. oktobar u 6 sati popodne. Program počinje večernjom službom u našoj crkvi i nastavlja se u velikoj sali uz prigodnu večeru i muziku uživo sa čkaljom i ružicom. U programu učestvuju folklorna grupa Avala, ansambl Prelo i guslar Radovan Damjanac. Pozivamo sve naše poslovne ljude koji bi hteli da budu sponzori zabave da se jave na 0467-023-425, Uprava Crkvene opštine Sveti Sava Greensbora.
0: Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što smo rekli, u toku je Radio Ton. Nazovite nas, naš telefon u studiju je 9415-1923. Dajte svoj prilog za rad našeg programa koji emitujemo i subotom, četvrtkom, a i petkom. Nazovite nas bez obzira na prilog koji ste u mogućnosti da nam dodijelite.

0: Ponovo smo u programu, dragi slušalci. Nastavljamo sa programom. Imamo jedan izveštaj sa vaš jednog duhovnog događaja koji se desio protekle nedelje u St. Albansu, znači u našoj parohiji Sveti Đorđe, znači Crkva Svetog Đorđe u St. Albansu, posle akatista sad u četvrtak, znači prošle nedelje. Održan je bio koncert Ronko, to je Russian Orthodox Male Choir, odnosno hor ruskih pojaca, koji je došao ovde u Melbourne da uveliča dolazak patrijarha, o tom ćemo događaj nešto kasnije malo više reći, i kao jednu ljubaznost za našu parohiju ovde u St. Albans, ali i za celu srpsku zajednicu u Melbourne, organizovali su taj koncert duhovne muzike koji je bio izvanredan. Ja sam bio u crkvi i razgovarao sam kratko sa starešenom hrama, ocem Nebojšom Tumorom u ovom događaju, i posle to kratko priloga i razgovor sa ocem Nebojšom čućemo i jednu, da ne kažem tako, nije numera, jedna stihira iz jutarnje službe koji su oni izvoli da vam dočaramo kako je to tamo bilo. Prvo kratak prilog sa ocem Nebojšom.
1: Nalazimo se u crkvi Svetog Đorđa u St. Albansu posle nastupa ruskog, uslovno rečeno, hora koncerta duhovne muzike koji se ovde desio u četvrtak 1. oktobra. Razgovaramo sa starešinom hrama, otcem Nebojšom Tumorom. Otče Nebojša, blagoslovite.
2: Blagoslov Gospodnje.
1: Recite nam kakvi su vaši utisci o ovom divnom duhovnom događaju.
2: Pa jeste, ovakvih događaja bi trebalo da bude što više, a posebno mi zadovoljstvo pričinila činjenica da smo odlučili da slušamo duhovne pesme, ne u sali hrama, nego upravo u samom hramu. Ja mislim da je to bio jedan liturgijski doživljaj. Duhovna muzika u hramu, pored fresaka, pored sveće koje titraju, nekako, ja sam se barem lično osetio kao duhovno nadahnut. Tako da, mislim da moje mišljenje i moje utiske dele i ljudi koji su došli, crkva je bila prepuna, skupili su se ljudi iz svih delova Melburna, došli su ljudi iz uprave, sa mnom je ovde gospodin Dalibor Trkulja, tu je i potpredsednik crkvenog odbora Dragan Čiča, tako da mi je veliko zadovoljstvo da pored ljudi, odnosno vernog naroda iz čitavog Melburna, imamo podršku i naše zajednice i našeg rukovodstva. Nadam se da će...
0: Morat ćemo da skratimo ovaj prilog sa Nebojšom, pustit ćemo sada i jedan deo jedne numere, pošto ima samo još 8 minuta do kraja programa, pre nego što čujemo kako je to bilo. To su stvarno izvanredni mladi ljudi, ja vas pozivam da podržite na internetu i da budete prisutni kada bude dolazi naš patrijarh. Oni će pevati u crkvi u Kizboru na osvećenju crkve sledeće nedelje. Malo više o tom događaju, da vam pročitamo raspored, čisto da vas, verujem da svi znate, ali da vas dodatno još podsjetimo i obavestimo. Što se rasporeda posete patrijarha tiče, samo trenutak da pronađem tu sliku, znači 8. oktobra, prvi događaj koji će se desiti biće 8. oktobra u 19 časova, to je četvrtak, to je Sabrani hram Svete Trojice u Melbourneu, biće održana večernja služba, odnosno doksologija, patrijarh će se posle toga obratiti vernom narodu, očekujemo veliki broj ljudi da dođe, tako da to je u 19 časova, gledajte da dođete.

ste mogli da parkirate malo ranije, gledajte da bude tu oko 6:30, pošto kažem, očekuje se veliki broj ljudi. Zatim u subotu 10. oktobra u 9 časova, znači u 9 sati, to je rano, u manastiru Svetog Save u Ilejnu bit će održana patrijaršavska liturgija gde će služiti patrijarh Porfirije sa svim sveštenstvom Viktorije. I isto veliki događaj 11. oktobra, hram Svetog arhijadijakona Stefana u 9 časova bit će održana liturgija osvećenje crkve. Jedan veliki događaj, tu sigurno očekujemo, pa sigurno će biti hiljade ljudi u pitanju, tako da i tu gledajte da dođete ranije. Naši horovi, hor sa horovođom Zaharijem, znači koji je takođe horovođa ruskog hora o kome smo upravo sad pričali, oni će pojati i u Jelenu i u Kizboru, kao i naš hor Crkve Svete Trojice iz Bransvika, tako da to je jedan veliki, veliki duhovni događaj i pozivamo sve da tome prisustvujete. Sad ću vam na kratko samo pustiti kako je to bilo, kako je hor pojao u St. Albansu, znači u četvrtak prošle nedelje. Samo trenutak da pogledamo da je to, zašto se to ne pojavlja. Izvinjavam se ponovo na tehničkim problemima koje su nas skolili ovog termina, ali izvadit ćemo se nekako. Dakle, hor crkve Svete, odnosno ne Svete Trojice, nekog Romka, ruskog pravoslavnog hora, koji je pojao u St. Albansu u St. Albansu u četvrtak.